0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Raed Arafat este inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul Smurd, cumpărat în 2017 din Marea Britanie. Șeful departamentului pentru situații de urgență a fost chemat la parchetul militar, unde a fost comunicată noua sa calitate în dosarul cu prejudiciu de 1 milion de euro. Raed Arafat respinge însă acuzațiile.
1: Am fost înștiințat că acum am calitatea de inculpat în dosarul cu contrabandă, și pun asta între ghilimele, cu elicopterul. Am dreptul să mă apăr. Faptă de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou, este o faptă care este efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, VAMA a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație, la venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la VAMA, a fost corespondență între VAMA și Inspectoratul de Aviație, oricine, VAMA sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul.
0: Prosumatorii vor fi ajutați de stat să-și cumpere baterii de stocare, finanțarea însă poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției, potrivit ghidului Ministerului Mediului. Bugetul alocat programului Casa Verde Baterii este de 400 de milioane de lei. Cu detalii, Adina Leoveanu.
2: Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de cel puțin 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitate minimă la un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3.750 de lei. Pentru a obține grantul maxim de 15.000 de lei este necesar un proiect în valoare de cel puțin 20.000 de lei. Pot aplica inclusiv prosumatorii care și-au cumpărat deja o baterie din fonduri proprii. Selectarea beneficiarilor se va face pe baza unui punctaj calculat automat, potrivit Economedia. Bugetul programului ar ajunge însă pentru mai puțin de 8% dintre prosumatori. Data începerii înscrierilor nu a fost anunțată.
0: Prețul biletelor de avion va crește din octombrie, e avertismentul mai multor companii de zbor low cost care dau vina pe războiul din Iran. Dacă războiul nu se va încheia, scumpirile sunt inevitabile, spun acestea. Reducerea numărului de zboruri e luată și ea în calcul, după cum explică Alin Petrică.
3: În acest moment, prețul kerosenului, care este combustibilul folosit în aviație, este de 140 de dolari. Este clar, la acest nivel, spun toți directorii companiilor, prețul biletelor trebuie să crească și se va întâmpla acest lucru foarte probabil la două date, la 1 octombrie și la 1 martie. De ce aceste date? Pentru că aceste companii folosesc contracte făcute pe un an cu furnizorii de combustibil și încă funcționează pe aceste contracte și aceste rezerve. Sunt unele companii care au deja plătit combustibilul pentru nivel de 60 de dolari. Însă acestea vor expira contractele și vor trebui făcute altele prin negociere la un preț care, dacă va rămâne așa, va fi mult mai mare. De aici vine scumpirea biletelor. Și nu e singura strategie, singurul anunț făcut de directorii companiilor, mai este o strategie de reducere a numărului de zboruri. Deja se întâmplă acest lucru. În multe companii de low cost au redus zborurile dinspre Marea Britanie sau dinspre Olanda spre mai multe destinații.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare. DGFM. Everybody get up.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. România ar putea depăși borna de 1500 de kilometri de autostradă chiar la finalul acestui an. Asta după ce constructorii au anunțat că noul tronson din autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației mai devreme cu 3 luni. Este vorba despre porțiunea dintre localitățile Poarta Sălajului și Nădășelu cu o lungime de 42 de kilometri. Ionuș Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură, afirmă că 2026 a fost un an productiv în construcția de autostrăzi. Chiar și în cel mai negativ scenariu, tot se vor contabiliza la final cel puțin 200 de kilometri.
1: Dacă ne uităm chiar și pe scenariul rău, în care nu o să avem vreo 2-3 loturi care sunt cumva cu semnul întrebării, tot o să ne ducem spre 200 de kilometri de autostradă inaugurați. Deci va fi oricum un an bun.
2: Trecem borna de 1500 așadar, oricum suntem
1: la 1475, exact, în acest moment. De la Bacău Nord, deși trebuia să fim la Pașcani anul trecut, în noiembrie, sperăm anul ăsta să fim în decembrie, la sfârșit de an, în Săbăoani. Dacă nu la Săbăoani, la Roman Sud, măcar până acolo. Pe A0, 30 de kilometri, loturile care au rămas pe nord, o să avem sub placul de Barcău Chiribiști.
0: Șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, a dat în judecată Ministerul Educației. Se întâmplă în plin scandal legat de teza sa de doctorat. Șeful SPP a depus acțiunea la Curtea de Apel București în aceea zi în care Universitatea Națională de Apărare Carol I a anunțat că verifică suspiciunile de plagiat privind lucrarea sa. Potrivit G4 Media, Pahonțu urmărește prin această acțiune să obțină o decizie privind legalitatea acordării titlului de doctor primit în 2003. Asupra tezei există suspiciunile de plagiat, iar o anchetă Recorder a arătat că cel puțin 30% din lucrare ar fi fost preluată din alte surse, fără citare corespunzătoare. Pahonțu este al doilea șef de serviciu secret care dă în judecată Ministerul Educației după directorul SIE, Gabriel Vlase. Comisia Europeană a aprobat o nouă tranșă de peste 6 miliarde de euro pentru sprijinirea apărării Ucrainei. Decizia permite, între altele, utilizarea fondurilor pentru achiziționarea unor interceptoare de rachete Patriot produse în Statele Unite, potrivit Kiev Independent. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Aprobarea Bruselului nu înseamnă însă că Ucraina va primi imediat rachetele, în condițiile în care există deja o penurie globală de interceptoare Patriot. Împrumutul prevede ca armele să fie achiziționate în principal din Uniunea Europeană sau Ucraina, iar produsele care conțin componente din țări terțe, în proporție de peste 35%, necesită o aprobare specială. Comisia Europeană a acordat 5 astfel de derogări. 3 vizează companii ucrainene care au nevoie de componente pentru producția de drone, iar 2 se referă la componente americane, inclusiv interceptoare pentru sistemele Patriot. Decizia vine în contextul pregătirilor Ucrainei pentru o nouă iarnă în care infrastructura energetică ar putea fi vizată de atacurile rusești. Comisia Europeană a aprobat în total 28,3 miliarde de euro destinate apărării Ucrainei în cadrul împrumutului european de sprijin.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.

0: S-au primit like-uri pe pagina de Facebook Digi FM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți!
1: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham.
2: This is our single.
1: And you're listening to
3: Digi FM. Ca să știi...

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Raed Arafat este inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul Smurd, cumpărat în 2017 din Marea Britanie. Șeful departamentului pentru situații de urgență a fost chemat la parchetul militar, unde a fost comunicată noua sa calitate în dosarul cu prejudiciu de 1 milion de euro. Raed Arafat respinge însă acuzațiile.
1: Am fost înștiințat că acum am calitatea de inculpat în dosarul cu contrabandă, și pun asta între ghilimele, cu elicopterul. Am dreptul să mă apăr. Faptă de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou, este o faptă care este efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, VAMA a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație, la venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la VAMA, a fost corespondență între VAMA și Inspectoratul de Aviație, oricine, VAMA sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul.
0: Prosumatorii vor fi ajutați de stat să-și cumpere baterii de stocare, finanțarea însă poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției, potrivit ghidului Ministerului Mediului. Bugetul alocat programului Casa Verde Baterii este de 400 de milioane de lei, cu detalii Adina Leuveanu.
2: Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de cel puțin 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitate minimă la un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3.750 de lei. Pentru a obține grantul maxim de 15.000 de lei, este necesar un proiect în valoare de cel puțin 20.000 de lei. Pot aplica inclusiv prosumatorii care și-au cumpărat deja o baterie din fonduri proprii. Selectarea beneficiarilor se va face pe baza unui punctaj calculat automat, potrivit Economedia. Bugetul programului ar ajunge însă pentru mai puțin de 8% dintre prosumatori. Data începerii înscrierilor nu a fost anunțată.
0: Prețul biletelor de avion va crește din octombrie, e avertismentul mai multor companii de zbor low cost care dau vina pe războiul din Iran. Dacă războiul nu se va încheia, scumpirile sunt inevitabile, spun acestea. Reducerea numărului de zboruri e luată și ea în calcul, după cum explică Alin Petrică.
3: În acest moment, prețul kerosenului, care este combustibilul folosit în aviație, este de 140 de dolari. Este clar, la acest nivel, spun toți directorii companiilor, prețul biletelor trebuie să crească și se va întâmpla acest lucru foarte probabil la două date, la 1 octombrie și la 1 martie. De ce aceste date? Pentru că aceste companii folosesc contracte făcute pe un an cu furnizorii de combustibil și încă funcționează pe aceste contracte și aceste rezerve. Sunt unele companii care au deja plătit combustibilul pentru nivel de 60 de dolari. Însă acestea vor expira contractele și vor trebui făcute altele prin negociere la un preț care, dacă va rămâne așa, va fi mult mai mare. De aici vine scumpirea biletelor. Și nu e singura strategie, singurul anunț făcut de directorii companiilor, mai este o strategie de reducere a numărului de zboruri. Deja se întâmplă acest lucru. În multe companii de low cost au redus zborurile dinspre Marea Britanie sau dinspre Olanda spre mai multe destinații.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Servus, sunt Feli. Tu asculți Adu-ți aminte la DGFM. Ca să știi!

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. România ar putea depăși borna de 1500 de kilometri de autostradă chiar la finalul acestui an. Asta după ce constructorii au anunțat că noul tronson din autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației mai devreme cu 3 luni. Este vorba despre porțiunea dintre localitățile Poarta Sălajului și Nădășelu cu o lungime de 42 de kilometri. Ionuș Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură, afirmă că 2026 a fost un an productiv în construcția de autostrăzi. Chiar și în cel mai negativ scenariu, tot se vor contabiliza la final cel puțin 200 de kilometri.
1: Dacă ne uităm chiar și pe scenariul rău, în care nu o să avem vreo 2-3 loturi care sunt cumva cu semnul întrebării, tot o să ne ducem spre 200 de kilometri de autostradă inaugurați. Deci va fi oricum un an bun.
2: Trecem borna de 1500 așadar, oricum suntem
1: la 1475 exact. În acest moment. De la Bacău Nord, deși trebuia să fim la Pașcani anul trecut, în noiembrie, sperăm anul ăsta să fim în decembrie, la sfârșit de an, în Săbăoani. Dacă nu la Săbăoani, la Roman Sud, măcar până acolo. Pe A0, 30 de kilometri, loturile care au rămas pe nord, o să avem sub placul de Barcău Chiribiști.
0: Șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, a dat în judecată Ministerul Educației. Se întâmplă în plin scandal legat de teza sa de doctorat. Șeful SPP a depus acțiunea la Curtea de Apel București în aceea zi în care Universitatea Națională de Apărare Carol I a anunțat că verifică suspiciunile de plagiat privind lucrarea sa. Potrivit G4 Media, Pahonțu urmărește prin această acțiune să obțină o decizie privind legalitatea acordării titlului de doctor primit în 2003. Asupra tezei există suspiciuni unde plagiat, iar o anchetă Recorder a arătat că cel puțin 30% din lucrare ar fi fost preluată din alte surse, fără citare corespunzătoare. Pahonțu este al doilea șef de serviciu secret care dă în judecată Ministerul Educației după directorul SIE, Gabriel Vlase. Comisia Europeană a aprobat o nouă tranșă de peste 6 miliarde de euro pentru sprijinirea apărării Ucrainei. Decizia permite, între altele, utilizarea fondurilor pentru achiziționarea unor interceptoare de rachete Patriot produse în Statele Unite, potrivit Kiev Independent. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Aprobarea Bruselului nu înseamnă însă că Ucraina va primi imediat rachetele, în condițiile în care există deja o penurie globală de interceptoare Patriot. Împrumutul prevede ca armele să fie achiziționate în principal din Uniunea Europeană sau Ucraina, iar produsele care conțin componente din țări terțe, în proporție de peste 35%, necesită o aprobare specială. Comisia Europeană a acordat 5 astfel de derogări. 3 vizează companii ucrainene care au nevoie de componente pentru producția de drone, iar 2 se referă la componente americane, inclusiv interceptoare pentru sistemele Patriot. Decizia vine în contextul pregătirilor Ucrainei pentru o nouă iarnă în care infrastructura energetică ar putea fi vizată de atacurile rusești. Comisia Europeană a aprobat în total 28,3 miliarde de euro destinate apărării Ucrainei în cadrul împrumutului european de sprijin.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Raed Arafat este inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul Smurd, cumpărat în 2017 din Marea Britanie. Șeful departamentului pentru situații de urgență a fost chemat la parchetul militar, unde a fost comunicată noua sa calitate în dosarul cu prejudiciu de 1 milion de euro. Raed Arafat respinge însă acuzațiile.
1: Am fost înștiințat că acum am calitatea de inculpat în dosarul cu contrabandă, și pun asta între ghilimele, cu elicopterul. Am dreptul să mă apăr. Faptă de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou, este o faptă care este efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, VAMA a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație, la venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la VAMA, a fost corespondență între VAMA și Inspectoratul de Aviație, oricine, VAMA sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul.
0: Prosumatorii vor fi ajutați de stat să-și cumpere baterii de stocare, finanțarea însă poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției, potrivit ghidului Ministerului Mediului. Bugetul alocat programului Casa Verde Baterii este de 400 de milioane de lei. Cu detalii, Adina Leuveanu.
2: Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de cel puțin 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitate minimă la un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3.750 de lei. Pentru a obține grantul maxim de 15.000 de lei, este necesar un proiect în valoare de cel puțin 20.000 de lei. Pot aplica inclusiv prosumatorii care și-au cumpărat deja o baterie din fonduri proprii. Selectarea beneficiarilor se va face pe baza unui punctaj calculat automat, potrivit Economedia. Bugetul programului ar ajunge însă pentru mai puțin de 8% dintre prosumatori. Data începerii înscrierilor nu a fost anunțată.
0: Prețul biletelor de avion va crește din octombrie, e avertismentul mai multor companii de zbor low cost care dau vina pe războiul din Iran. Dacă războiul nu se va încheia, scumpirile sunt inevitabile, spun acestea. Reducerea numărului de zboruri e luată și ea în calcul, după cum explică Alin Petrică.
3: În acest moment, prețul kerosenului, care este combustibilul folosit în aviație, este de 140 de dolari. Este clar, la acest nivel, spun toți directorii companiilor, prețul biletelor trebuie să crească și se va întâmpla acest lucru foarte probabil la două date, la 1 octombrie și la 1 martie. De ce aceste date? Pentru că aceste companii folosesc contracte făcute pe un an cu furnizorii de combustibil și încă funcționează pe aceste contracte și aceste rezerve. Sunt unele companii care au deja plătit combustibilul pentru nivel de 60 de dolari. Însă acestea vor expira contractele și vor trebui făcute altele prin negociere la un preț care, dacă va rămâne așa, va fi mult mai mare. De aici vine scumpirea biletelor. Și nu e singura strategie, singurul anunț făcut de directorii companiilor, mai este o strategie de reducere a numărului de zboruri. Deja se întâmplă acest lucru. În multe companii de low cost au redus zborurile dinspre Marea Britanie sau dinspre Olanda spre mai multe destinații.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna,

0: Champions League. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
1: Carrefour prezintă PromoHit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu PromoHit până pe 15 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
1: Ultimate Tom, Batman o take ultimate. Go away. You have a steer.

0: Digi FM.
1: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
3: Pregătește-te de revoluția prețurilor mici. Poți avea până la 10.000 de lei la plata în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.

0: Digi FM este ora. Bună dimineața, știrile momentului cu Roxana Horchidan. Bună dimineața, Roxana.
1: Bună dimineața. Avertisment al fostului președinte Traian Băsescu, PSD și AUR ar putea ajunge împreună la putere. Și Donald Trump a amenințat Iranul la ceremoniile de comemorare a victimelor atentatelor de la 11 septembrie. Ascultați știrile Digi FM. Omar Haysam a ieșit deja din penitenciarul Jilava. Cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României a fost preluat cu ambulanță, deoarece starea sa de sănătate este precară. Haysam fusese condamnat în 2015 la 24 de ani de închisoare pentru răpirea celor trei jurnaliști români în 2005. Cine este Omar Haysam? Aflăm de la Corina Matlinski.
2: Numele lui Omar Haysam este strâns legat de răpirea jurnaliștilor români în Irak din martie 2005. La acel moment, acesta a spus că ar fi fost sunat de răpitori pentru o cerere de răscumpărare de câte $1 million pentru eliberarea fiecăruia dintre ziariști. Sirianul a fost arestat o lună mai târziu, dar nu în acest dosar în care se făceau cercetări pentru acte de terorism, ci într-un dosar pentru infracțiuni economice. La un an distanță a fost însă eliberat din motive medicale. La câteva zile distanță a fugit din țară, deși se afla în atenția autorităților statului. A fost un scandal fără precedent, în urma căruia și-au dat demisia șefii SRI, SIE, a Serviciului de Informații din MAI și procurorul general de la acea vreme. Omar Haysam a fost capturat abia în 2013. În 2008 a venit și condamnarea definitivă în dosarul răpirii jurnaliștilor și iată, după 13 ani de detenție, vine și eliberarea tot pe motive medicale. Această condamnare pentru terorism nu a fost însă singura, mai are o condamnare de 24 de ani de închisoare în dosarul Manhattan pentru delapidare și constituire de grup infracțional organizat.
1: PSD și AUR ar putea ajunge împreună la putere, avertizează fostul președinte Traian Băsescu. Și asta pentru că cele două partide provin din același bazin electoral, mai spune el. Fostul președinte acuză în același timp pe liberali și pe președintele Nicu Șordan că favorizează prin acțiunile lor fix acest scenariu.
3: Este absolut posibilă această variantă pentru că AUR-ul și PSD-ul sunt din același trunchi electoral. Deci eu cred că tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Cu atât mai mult cu cât liberalii prin Bolojan chiar favorizează acest lucru și nu se lasă mai prejos nici domnul președinte care nu desemnează un premier.
1: La 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie, Statele Unite și-a comemorat victimele în cadrul mai multor ceremonii. La New York, acestea au avut loc chiar unde s-au prăbușit turnurile gemene. Președintele Donald Trump nu a fost însă prezent la New York, dar a participat la ceremonia de comemorare de la Pentagon.
4: We will never, ever forget.
5: Nu vom uita niciodată, de aceea luptăm astăzi. Ne vom aminti mereu de victimele și de familiile celor afectați de evenimentele din 11 septembrie 2001. Le vom onora viețile, vom prețui amintirile și vom proteja această țară și libertățile sale pentru fiecare generație viitoare. Vom continua să trimitem teroriștii acolo unde le este locul, în iad. Astăzi îi salutăm pe toți membrii forțelor armate ale Statelor Unite care au servit în războiul împotriva terorismului. De asemenea, îi salutăm pe militarii care acționează chiar acum pentru a se asigura că principalul sponsor al terorismului la nivel mondial, Republica Islamică Iran, nu va deține niciodată o armă nucleară.
1: Dinamo s-a impus cu 3-1 aseară în fața celor de la Cicereda în duelul din cadrul etapei cu numărul 9 din Superliga. Cicereda a surprins liderul Dinamo doar pentru câteva minute, Epel a deschis rapid scorul, iar Caramoco le-a dat gazdelor primele emoții. Egalarea a fost semnată de Armstrong, iar olandezul Zandbergen a marcat și el la primul meci ca titular pentru Dinamo. Se răcește astăzi în vestul, centrul și nordul țării, iar în regiunile estice vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia și în Dobrogea. 8 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Nono Semena.
0: Mulțumim, Roxana, mi-am astupat urechile la știrile legate de vreme, pentru că eu refuz să accept că vine și toamna până la urmă. Playlist ca de vacanță cu Robin Schulz în deschidere, suntem toți veseli?

Loca, Shakira. Bună dimineața, 8 și 18 minute. La mulți ani sărbătoriților astăzi, 12 septembrie. E și sâmbătă, e în continuare frumos afară, cel puțin în acest moment. Deși văd că se anunță, am văzut mai multe avertismente, prognoze că vine extorsiunea, vin furtunile, vin ploile, se răcește. Ignorând aceste avertismente, în sensul că ne vedem de ale noastre în continuare, nu în sensul că pur și simplu ne apucăm de lucruri irresponsabile, pur și simplu ne vedem de treabă și de ale noastre, adaptându-ne la condițiile meteo. Deocamdată în București soare, frumos, o răcoare superbă, se circulă și pe pasajul Basarab în condiții bune, că am venit spre radio și am trecut pe el, se lucrează pe partea, pe una dintre părți, se lucrează un pic la amenajarea bordurilor, dar se circulă cumva pe ambele sensuri, așa cum au promis, au dat drumul încă de luni când au revenit copiii la școală. Ei copii, cum a fost prima săptămână? Suntem bine, am trecut cu bine, am trecut cu brio și a mea, Beluța, fiica mea, a trecut în clasa 5-a, unde era ea speriată, acum e foarte încântată, ceea ce și pe mine mă bucură și mă relaxează foarte tare. Sper că și la voi totul este bine. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, 12 septembrie, s-a nimerit să fie și în weekend, avem mai mult timp de petrecere. Perfect! Astăzi îl aniversăm și pe celebrul actor britanic Jason Statham, da? Cu privirea aia tot timpul crunt, așa, da? Bun, foarte mișto, îmi plac filmele lui. După aia, pe cine mai avem? Pe cine mai avem? Băi, dacă-ți vine să crezi, azi o aniversăm și pe Linda Gray. Știți cine este Linda Gray? Că tot este trendul ăsta cu întoarcerea anilor 80. Pe rețele am văzut toată lumea vrea și să posteze cu ajutorul aiului, e drept, cam cum ar arăta, cum ar fi așa ca împățișare. Cu toții am dorit să știm cum ar fi ca împățișare dacă ne-am întoarce la moda, frizurile și aerul disco al anilor 80. Ce mai frumos și an din punct de vedere al, din punct de vedere al muzicii, dacă mă întreb pe mine, am zis întotdeauna anii 80, top of the top. Și uite că se confirmă și pe rețele, toată lumea iubește anii 80 și acum și AI-ul ne ajută să aflăm cam cum ar fi fost atunci. Eu am tot zis aici la radio, am tot zis, băi, anii 80 muzica, anii 80 muzica. Și uite că și pe rețele, gata, a început nebunia, a început isteria, s-a viralizat treaba asta cu anii 80. Și de-aia, uite, și artiștii din ziua de astăzi vin cu piese preluate de atunci, s-au întors în forță, sunt o grămadă de piese apărute anul acesta, care provin din perioada respectivă. Și dacă am zis de Linda Gray, ei bine că ne întoarcem în anii 80 și cu gândurile când vorbim despre această mare actriță. Mai este Sue Ellen din Dallas. Apropo de anii 80, că știm cu toții, Dallasul ce rupea atunci făcea... era top, furori. La mulți ani sărbătoriților, Meduza cu Dermot Kennedy, Paradise, ascultăm acum!

0: FM. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
6: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: întâlnește CFR-ul. De la 21.30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari, iar pe Digi Sport 2 de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
2: Din 14 septembrie la KFC, marți bachet e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

Good Diamond, feeling alright. Foarte bun refrenul, foarte bun mesajul, mi-a plăcut. I'm good de la David Guetta cu Bibi Rexha. Și apropo de ziua de astăzi, 12 septembrie, o aniversăm și pe celebra artistă, cred că suedeză este ea, September se numește. Ah, ce să vezi, da, e o cântăreață suedeză, pe ea o cheamă și, hai să zicem, numele real, dar pe ăsta nu știam, Petra Marklund. Petra Marklund s-a născut pe 12 septembrie 1984 în apropiere de Stockholm, iar numele de scenă September, ce să vezi, vine chiar de la luna nașterii sale. Am auzit-o de-a lungul anilor la radio, în playlist-uri cu celebrul Cry For You, da, o piesă lansată și care a ajuns la succes internațional prin 2006-2007. Este piesa cu celebrul refren You'll Never See Me Again și a devenit un succes major în Europa și în Statele Unite. La fel de cunoscută este și piesa Satellites de la artista suedeză September, pe care o aniversăm astăzi, fix astăzi, 12 septembrie, dar în primul rând ție, la mulți ani dacă ești ascultător de Digi FM și îți mulțumesc mult de tot că faci treaba asta și că asculti Digi FM zi de zi. Și dacă mai e și aniversarea ta astăzi, câte urări am pentru tine și câte piese frumoase. Și apropo de ascultători Digi FM, au venit și rezultatele sondajelor de audiență la începutul săptămânii. În total, radiourile din grupul Digi adună în fiecare zi peste 2.200.000 de ascultători. Yeah! Mulțumim și aplauze! Vă rugăm frumos și vă invităm să descărcați și aplicația Digi FM, care este extrem de ușor de utilizat, extrem de intuitivă, prietenoasă, și acolo găsiți toate detaliile. Și dacă toți suntem atât de mulți, cred că dacă ne străduim, încăpem cu toții în casa noastră, asta mare numită Digi FM. Bine ați venit! Ușile sunt deschise! Mesele sunt întinse, luați loc, simțiți-vă ca acasă, în casa noastră Digi FM. Mulțumim frumos! Maria cu piesa asta, super, ascultăm acum!

Mă tot, cum ar zice regele, mi-au zis și mie, puneți voi și tu o poză, urmează trendul anilor 80, haide! Până la urmă am zis pas, cel puțin până în acest moment, la trendul cum aș fi arătat în anii 80 sau de 80s cold, dar s-ar putea să cedez la un moment dat presiunilor. Le-am zis că, băi, oricum, de acolo vin, din anii 80, sunt natural, adică sunt autentic, adică n-am ce... E pur și simplu trebuie să-mi fac un selfie și atât. Nu pun AI-ul la treabă, îl scutez de efort, pentru că nu este niciun fel de nevoie. Dar ora următoare, am să lansez o provocare, ca să și rimeze, apropo de... inspirat de trendul acesta care s-a viralizat pe rețele, îl facem însă la radio și o să pun o întrebare și am să... Te rog foarte mult, e o provocare, e o întrebare, e o rugăminte, e o invitație să răspunzi foarte, foarte sincer. Dar asta ora următoare, pentru că uite acum 9 minute vin știrile, sunt pregătite, Roxana Horchidan e gata, gata să dea buzna în studio. Au dat buzna mesajele peste mine încă de la prima oră din partea ta. Îți mulțumesc mult, mult, mult de tot. Bună dimineața, un weekend minunat și o luată de castraveți. De la George și Adina din Spania. Mulțumesc mult de tot. Ce bine, rotul. Foarte verzi și proaspeți așa. Mulțumesc, dimineața faină și vouă acolo în Spania. Zi liniștită să ai și tu, Bogdan din Oradea. Mulțumesc pentru mesaje. Arun din Tecuci. Oh! Bună dimineața, vă doresc o zi bună. Întregi echipe, sunt născut în 80. O zi frumoasă. Perfect. Adică știi despre ce e vorba în propoziție și nici tu nu ai nevoie de AI ca să... Da? E ok. Bine, nu mai punem muzica aici la Digi FM de pe casetă sau bandă de magnetofon. Dar am prins și vremea. Sunt foarte cool chestiile astea, device-urile, și revin foarte tare. Inclusiv în rândul generației X. Nu, Z, pardon, că X suntem, XY suntem noi. În rândul generației Z revin toate aceste device-uri din anii 80, gen casetofon, magnetofon, sunt considerate foarte cool și revin la modă. Bun, 18 grade la Sfântul Gheorghe, nu va mai fi mare astăzi, mai scade puțin temperatura, așa e, să știi, draga Ana, din Sfântul Gheorghe, se anunță vreme răcorire. Din Beiuș ne mai ascultă cine? Din Beiuș, deocamdată îmi face o poză cu solarul și mi-a dat acolo ce sunt ăia, ce sunt, cartofi, morcovi. Nici nu-mi dau seama că văd doar frunzele. Dacă aș fi iepure, mi-aș da seama, ar fi mai simplu, dar așa... Mulțumesc pentru mesaje, 0774601601. Iar ora următoare, ți-am pregătit, fii atent, o super știre cu imagini nemaivăzute în fața unui minister, unde zeci de roboți... Păi, deci cum e asta, deci... Absolut genială, nu o duc, era să vărs cafeaua pe mine. Zeci de roboți au ieșit în stradă să protesteze împotriva inteligenței artificiale. Gata, a început.

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Salut! Suntem Caravana cu Medici și prin campania Fără Diabet am consultat peste 7200 de pacienți. Știi ce am descoperit? Unul din trei oameni testați a aflat că are prediabet. Vestea bună este că, descoperit la timp, prediabetul poate fi oprit din evoluție prin schimbări ale stilului de viață. Campania Fără Diabet continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook pentru informații despre prevenție și screening.
4: O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
5: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos 1 kg la 13,99

0: salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbat la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor! EMAG.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 9, bună dimineața, știrile momentului la Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, economia României frânează puternic, consumul nu mai trage PIB-ul, iar vânzările din retail au scăzut cu până la 7,3%, detalii imediat. Și un tren de pasageri a deraiat în nordul Franței, cel puțin 44 de persoane au fost rănite. Ascultați știrile Digi FM. Economia României a scăzut în prima jumătate a anului, consumul populației, comerțul și industria au tras economia în jos, în timp ce construcțiile și investițiile au avut contribuții pozitive. Potrivit datelor publicate recent de INS, și consumul final al gospodăriilor s-a redus cu 2,5%. Adina Leoveanu cu detalii.
2: Produsul intern brut al României a scăzut în primul semestru cu 0,7% pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cel puțin asta indică datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Construcțiile au avut cea mai mare contribuție pozitivă la evoluția PIB-ului. Sectorul a reprezentat 6,2% din economie, iar volumul său de activitate a crescut cu peste 12%. Activitățile culturale și recreative, reparate produselor de uz casnic și alte servicii au contribuit cu 0,4% după o creștere activității de 11,7%, iar agricultura, silvicultura și pescuitul au avut o contribuție de 0,1%. Cea mai mare contribuție negativă a venit însă din comerț, repararea autovehiculelor, transport, depozitare, hoteluri și restaurante. Aceste activități, care au pondere de peste 21% în PIB, s-au redus cu aproape 4% și au tras în jos economia, și industria a avut o contribuție negativă după ce volumul activității a scăzut cu aproape 3%.
1: Între timp, un nou studiu bancar arată că un român din 4 nu are economii pentru situații neprevăzute, iar jumătate nu ar avea cu ce să se descurce dacă ar rămâne fără salariu. În plus, când vine vorba de cheltuieli, 6 din 10 cântăresc îndelung orice investiție și la fel de mulți țin constant socoteala banilor.
3: Probabil aș putea să pun mai mult deoparte, dar în același timp cred că e foarte important și să ai viață de zi cu zi bună. Adică nu cred că este suficient să-ți plătești facturile, restul să pui deoparte ca să poți să zici că ești împlinit și ești stabil financiar. Banii pe care îi puneam deoparte însemnau mult mai puțin atunci când voiam să-i cheltui.
4: Sunt destul de educat din acest punct de vedere, doar că uneori dau dovadă că nu sunt, adică mai fac și eu cheltuieli compulsive.
5: În afară de cheltuielile uzuale, care și pe alea trebuie să le gândești, să-ți faci o listă și să fii destul de chipzuit. Dacă mai vrei extra ceva sau trebuie, stai să te gândești bine dacă să le iei sau nu.
6: Dacă nu ai bani puși deoparte în zilele de astăzi, e destul de greu de supraviețuit. Și mereu e sentimentul ăla, când ai bani puși deoparte, de sentimentul de siguranță.
1: După caniculă, furtunile violente lovesc vestul Europei. Italia este afectată de ploi torențiale, inundații și tornade. Două persoane au murit deja. O femeie a rămas blocată în mașină într-un pasaj inundat complet de ape, iar o alta și-a pierdut viața după ce a fost lovită puternic de fereastra pe care încerca să o închidă. Adela Mohanu transmite din Italia.
7: S-a format o nouă tornadă marină de această dată în Liguria, după cea pe care am văzut-o în Toscana. Martorii au filmat de pe mal această tornadă și se observă cum o barcă plină cu turiști se apropie foarte mult de această zonă. Din fericire, reușește să se îndepărteze la timp. Probleme mari și cu inundațiile. O bază sportivă la care se antrenau inclusiv sportivi olimpici a fost complet inundată. În capitală, în Roma, străzile au fost invadate de ape în doar câteva minute. A fost nevoie de intervenția pompierilor în zeci de cazuri, pentru că oamenii au rămas blocați în mașini în mijlocul apelor. O femeie însărcinată a fost și ea salvată de pe străzile inundate. O persoană este grav rănită după ce mașina în care se afla a fost lovită de un copac care a fost smuls de vântul puternic și aruncat pe carosabil. Liniile de cale ferate dintre Roma și Napoli sunt afectate de furtuni și circulația este întreruptă. Au fost noi alunecări de teren și în zona montană.
1: 44 de persoane au fost rănite aseară în Normandia, în urma deraierii unui tren regional care transporta aproape 200 de pasageri, au anunțat autoritățile franceze într-un nou bilanț. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanțele accidentului. Testele pentru alcool și stupefiante efectuate asupra mecanicului au ieșit însă negative. Potrivit unei surse din cadrul poliției, trenul ar fi lovit un obiect neidentificat. Gigi Becali a oferit noi detalii din discuțiile pe care le-a purtat recent cu Dan Petrescu. El a vorbit și despre posibilitatea ca acesta să fie instalat pe banca tehnică a celor de la FCSB. Mi-a spus că este visul lui să câștige titlul în Superliga alături de roșalbaștri, a spus Gigi Becali. El a precizat însă că nu se gândește, cel puțin pentru moment, să-l înlocuiască pe Marius Baciu.
8: Să zicem, câștigă campionat, califică echipa în Champions League, mai e rău să mai vorbești. Vestea bună e că eu colaborez cu el, vorbesc cu el, mă consult cu el, îmi dă sfaturi, doar care mi-a subăcigit. Visul meu e să antrenez toată Steaua. Bine, Steaua asta, nu ai la altă.
9: Nu, am înțeles.
8: Steaua asta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua.
1: Se răcește astăzi în vest, centru și nord. În estul țării însă sunt posibile averse, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în Muntenia și în Dobrogea. Vreme caldă, dar instabilă și în capitala astăzi. Spre seară și aici sunt posibile averse, iar maxima va ajunge la 30 de grade. 9 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu noi, asemenea.
0: Mulțumim, Roxana, ați auzit care este treaba cu vremea, așa că bucurați-vă și profitați de soare și de cer senină, atât cât mai avem și pe acolo pe unde sunteți. Jonas Blue cu Morandi pentru început. Suntem toți veseli, ca și în vacanță. DGFM. Încă.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Dance Lady Gaga. Un fel de dans au făcut și roboții undeva în Varșovia, în fața unui minister. Da, zeci de roboți au ieșit în stradă să protesteze împotriva inteligenței artificiale. Așa începe. Un protest, cum spuneam, inedit, a avut loc în fața Ministerului Afacerilor Digitale din Varșovia. Recent s-a întâmplat treaba asta. 30 de roboți umanoizi au cerut reglementarea urgentă a inteligenței artificiale. Potrivit unor publicații care au remarcat evenimentul, acesta a fost organizat de un grup polonez pentru a atrage atenția asupra riscurilor asociate tehnologiei avansate. Ia uzi! Roboții prezenți își propun să arate că această tehnologie este deja o realitate. Au declarat organizatorii prin intermediul unui robot, dotat cu recunoaștere vocală și un model lingvistic destul de avansat. Roboții aflați în faze incipiente de dezvoltare au mărșăluit cu pancarte și au creat o imagine, nu? Inedită, așa, un pic distopic, așa. Organizator al evenimentului, un băiat de acolo, a explicat că scopul protestului este de a avertiza asupra riscului ca roboții umanoizi și AI-ul să înlocuiască oamenii în diverse domenii de activitate. Asta se întâmplă deja și se va întâmpla, dar asta nu înseamnă că noi, oamenii, o să rămânem fără joburi din cauza AI-ului. Sau cel puțin ar trebui să fim suficient de deștepți încât să nu se întâmple treaba asta. Dacă se întâmplă treaba asta, atunci, ei bine, ar trebui să ne gândim încă o dată dacă ne duce mintea sau nu. Protestul este, până la urmă, și o strategie de promovare, ceea ce era cumva ușor de intuit, cumva aici voiau să ajungă și la treaba asta. Cam așa începe. Și piesa asta de la Naked cu Maya Mueller și Better Days în așteptarea acelor zile. Rămânem cu Digi FM.

0: FM.
1: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro.

Ai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Întâlnește CFR-ul. De la 21:30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari, iar pe Digi Sport 2 de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
2: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu Digi FM descoperi o poveste bună de film. Ia stai! Păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de Digi FM.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de la trufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
5: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de Digi FM.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. I'll smile.

Tonight Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta. Hai că am și filmat ceva în legătură cu treaba asta. O să pun un reel la story, o să pun un story, o să pun un reel cu subiectul pe care îl discutăm acum împreună. Provocare, lansare, întrebare și invitație în același timp, că tot e mare hype cu trendul ăsta, cum aș fi arătat în anii 80. Acum vin și o întrebare, provocare pentru tine și o invitație. Și acum să te văd. Acum să te văd și acum să te aud. Uite, fii atent. Sigur, sigur, ai un răspuns la întrebarea asta. Fii atent, dacă ar fi să dai timpul înapoi, la ce vârstă ai vrea să fii și de ce? Tam, ta, ta, pac. Hai să aud acum, hai să te văd. Scrii mesaj frumos, te aștept. O să și trimiți audio, mesaj vocal, 0774-601-60. Deci, încă o dată, dacă ai putea să dai timpul înapoi, că tot am zis e la modă pe rețele trendul cu cum aș fi arătat în anii 80, zi-mi și mie, te rog frumos, dacă ai putea să dai timpul înapoi în momentul ăsta, la ce vârstă ai vrea să fii și de ce? Am fost întrebat și o treabă asta și întotdeauna răspunsul este, bă, 12 ani, eu cumva acolo am rămas. Da, am de ales între 12 și 16-17, așa, când eram în liceu și era foarte mișto. Deci, pe acolo. Dar, cred că până la urmă, că erau mai puține griji și mai puțin de învățat și mai puține examene, cred că la 12 ani aș vrea să rămân blocat forever and ever. Te întreb încă o dată și pe tine și te invit, hai să te văd, să te aud. Aștept mesajele tale și răspunsul la 0774-601-601. Încă o dată, dacă ar fi dai timpul înapoi, la ce vârstă ai vrea să fii și de ce?

reel-ul pe care l-am făcut și o să-l și urc și pe Instagram la mine și pe Instagram la Digi FM. L-am trimis și colegii Beatrice, că ea se ocupă de social media la noi. Beatrice, ai mesaj video de la mine? Câte lucruri putem să facem împreună în această dimineață? Împreună, când zic împreună, mă refer la mine și la tine, ascultător. Mulțumesc frumos că ești și sunt recunoscător alături de Digi FM. Sunt între o mare familie aici, în casa noastră Digi FM. În total, am zis, toate radiourile grupului Digi strâng zilnic peste 2.200.000 de prieteni. Vă mulțumesc mult de tot și pentru mesajele care încep să vină pe 0774601601. Nu știu dacă e prea dimineață pentru o întrebare atât de creasă, dar mie mi s-a părut că ne trezești un pic la viață. Pentru că întrebarea este următoarea: dacă ar fi să poți să dai timp înapoi, da? Măcar pentru o zi, la ce vârstă ai vrea să fii și de ce? Și îți mulțumesc mult de tot că încep să vină răspunsuri. Uite, de la Probița de Jos, din Prahova, suntem salutați și asaltați cu urări de bine, cu zâmbete și cu lucruri de genul ăsta. Mulțumesc mult de tot! Se întorc către tine! Îți mulțumesc mult de tot! 25 de ani, să nu mă însor! Scrie, dar vă rog să semnați mesajele, dacă doriți, sau și cu pseudonim, cu altceva, dacă nu numele vostru adevărat, că poate află. Uite, de exemplu, în cazul ăsta, aș vrea să am din nou 25 de ani ca să nu mă însor. E ok să rămân anonim, pentru siguranța, da? Noastră a tuturor. Neața, aș da timpul înapoi până în 1995, când am decis să nu merg la facultate, greșeala vieții mele. Da, da, te înțeleg foarte bine. Nu renunțați la lucrurile astea. Știu că atunci când ești tânăr, ți pare că ai tot timpul din lume și că universul e la picioarele tale, dar nu e chiar așa. De aceea, când zic părinții, du-te, pune mâna și învață, du-te la școală, nu chiuli, ia-ți examenele, știu eu ce zic. Ascultați-i pe părinți. Bună dimineața, ia să vedem. Am oprit pe dreapta, ca să-ți zic, la 23 de ani aș vrea să fiu. Eram doi studenți fericiți care făceam nunta. Uite, vezi, se întâmplă și invers. Mulțumesc. Bună dimineața. Eu, dacă ar fi posibil să dau timpul înapoi, m-aș întoarce în perioada armatei. Disciplina, să trăiți. Drepți. Culcat. Drepți. Acum aș fi tânăr pensionar. Am făcut corect. Corect, bravo. Corect. Dacă ai fi rămas în timpul armatei, acum ai fi avut... Erai, da? De mult la pensie. Am făcut armata la Timișoara, Poliția de Frontieră, Mircea din Cluj. Mulțumesc mult de tot pentru mesaj. Încep să vină multe, multe. Din Beiuș, salutare. Dacă aș putea să dau timp înapoi, aș da cu 30 de ani înainte să mă căsătoresc cu actuala soție încă o dată. Pe bune, mamă, se poate și așa. Bravo! De la cine vine mesajul? Vă rog frumos, semnați, cum e foarte greu altfel. De la domnul Francis. Ne întoarcem cu mesajele de la tine, pentru că mi se pare că se adună. Florian Rus cu Holy Moly. Uite ce piesă frumoasă. Atâtea miliarde m-am oprit la ea. Să nu lasem altă, ne auzim după.

DGFM. Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți, prune 2,99 kg, Fragedo pulpe de pui 11,99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea instant Don Cafe Elita 200 de grame la 23,79 de bani. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
2: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 ml la 26,99 lei și avocado Hass plasă 700 de grame la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
5: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam. O melodie pe care ai plecat în tabără sau poate

0: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Alergă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
2: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc imitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături.

0: Valabil în perioada 19-27 septembrie.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceafă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4,79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: 10:01, bună dimineața, din nou știrile Digi FM aduse de Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, avertisment de la economiști, până la finalul anului ne putem aștepta la creșteri de prețuri din cauza crizei energetice. Și Arabia Saudită închide o conductă petrolieră strategică după un atac cu drone, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Inflația României a scăzut în august, dar continuă să fie cea mai mare din Uniunea Europeană. Datele arată că rata anuală a coborât la 6,17% de la 8,16% în luna iulie. Este o scădere importantă, dar românii spun că aceasta nu se simte încă în buzunarele populației. Și asta pentru că numai luna trecută prețurile au mai crescut cu 0,22%.
2: Doar scumpiri.
3: Nici banii nu mai au valoare. Vedeți, acum cu 100 de lei n-avem ce să facem la magazin. Să ții o pâine, ți-ai luat 2 mici sau 250 de lei.
4: Vedem tot felul de promoții. 2 plus 1, 3 plus 1 sau 20 sau 30% discount. Însă prețul fiind foarte mare. Oricum, promoția respectivă nu prea le permite oamenilor să facă cumpărături la fel ca înainte. În trecut veneau oamenii și erau, cumpărau fără să uite neapărat la preț. Și haide să zicem că se uitau la preț. Dar dacă avea un produs de impuls și vrea să pună mâna pe el, că și-l dorea, îl lua. Pentru că avea poft. Acum a venit să-și cumpere o apă, va cumpăra o apă.
1: Până la finalul anului ne putem aștepta la creșteri de prețuri din cauza crizei energetice, avertizează Iulian Lolea, economist șef al Confederației Patronale Concordia.
5: Avem în continuare presiune din zona prețurilor la energia electrică, pentru că am avut această secetă, am avut această criză energetică și mai rămâne sub semnul întrebării, un mare semn al întrebării, prețul gazelor pentru populație, pentru că ele încă sunt plafonate până în martie anul viitor, dar e foarte posibil ca acolo să nu mai meargă, să nu mai fie prelungită această schemă și să ne întoarcem la niște prețuri de piață care sunt pe alocuri mai mari cu 50-60%.
1: România ar putea depăși borna de 1500 de kilometri de autostradă chiar la finalul acestui an. Asta după ce constructorii au anunțat că noul tronson din autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației mai devreme cu 3 luni. Este vorba despre porțiunea dintre localitățile Poarta Sălajului și Nădășelu cu o lungime de 42 de kilometri. Ionut Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură, afirmă că 2026 a fost un an productiv în construcția de autostrăzi.
6: Dacă ne uităm chiar și pe scenariul rău, în care nu o să avem vreo 2-3 loturi care sunt cumva cu semnul întrebării, tot o să ne ducem spre 200 de kilometri de autostradă inaugurați. Deci va fi oricum un an bun.
7: Trecem borna de 1500 așadar, oricum suntem
6: la 1475, exact, în acest moment. De la Bacău Nord, deși trebuia să fim la Pașcani anul trecut, în noiembrie, sperăm anul ăsta să fim în decembrie, la sfârșit de an, în Săbăoani. Dacă nu la Săbăoani, la Roman Sud, măcar până acolo. Pe A0, 30 de kilometri, loturile care au rămas pe nord, o să avem sub placul de Barcău Chiribiști.
1: Autoritățile au descoperit că un fost militar rus avea un depozit uriaș de arme în Spania. Acestea erau pregătite pentru vânzarea ilegală pe piața internațională. Descoperirea polițiștilor a pornit însă de la o mitralieră trimisă prin curier, după cum transmite din Spania Alin Petrica.
8: Cheta a pornit în martie 2026 în Badajoz, în vestul Spaniei. Polițiștii de aici au interceptat un pachet care, atenție, fusese trimis prin curiera normal, în care era o mitralieră. Au fost reținute 3 persoane atunci. Ancheta în continuat, s-a ajuns în Girona, în Catalonia, a fost această descindere la un depozit. Polițiștii spun că depozitul aparține unui foști cetățean rus, care acum este într-adevăr cetățean spaniol, dar care a făcut armata în Rusia și s-a ocupat acolo cu asamblarea armelor, de aici și priceperea lui, pentru că în depozit erau practic asamblate arme pentru a fi vândute pe piața neagră din întreaga Europa, spune poliția. Au fost confiscate 644 de arme de tot felul, 1000 de gloanțe și de cartușe și de alte elemente care constituie o armă. Este una dintre cele mai mari capturi de acest fel de pe teritoriul spaniol.
1: Atac cu drone în Arabia Saudită. Ținta a fost o mare conductă de export de petrol care a luat foc. Guvernul saudit a atribuit atacul unor drone lansate din Irak, potrivit Ministerului de Externe. Prin conductă, Arabia Saudită încerca să exporte petrol ocolind strâmtoarea Ormuz, astfel că lovitura ar putea acum afecta și mai mult piața mondială a petrolului. Yanis Hagi nu se transferă la Maccabi Tel Aviv, asta deși a apăruseră informații că părțile s-au înțeles și că internaționalul român urmează să plece în Israel pentru a face vizita medicală. Presa israeliană notează însă că, în ciuda zvonurilor, Yanis Hagi nu va ajunge în cele din urmă la Maccabi Tel Aviv. Interesul grupării pentru român a fost însă real, confirmat de Daniel Stanciu după o discuție cu Gica Hagi, însă mutarea nu s-a materializat în final. Se răcește astăzi în vest, centru și nord, în estul țării însă sunt posibile averse, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în Muntenia și în Dobrogea. Vreme caldă, dar instabilă și în capitală astăzi, spre seară și aici sunt posibile averse, iar maxima va ajunge la 30 de grade. 10 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumesc mult de tot, Roxana. Ce am reținut eu din meteo e că maxima ajunge la 30 de grade în București. Ne bucurăm de soare, muzică, bună dispoziție, cu bucurie Justin Timberlake și The

0: FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.
1: Okay, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite station.
2: DGFM. Ca să știi.

Cover Me in Sunshine. Ce frumos! Oh, oh, pentru ea fan dedicat, pufos, fiindcă am ascultat. Au venit o grămadă de mesaje. Gata, s-a declanșat extorsiunea. 0774-601-601. Îți mulțumesc, am avut emoții un pic cu întrebarea asta, dar cumva... Cumva vreau să spun că am fost și optimist, încrezător, că până la urmă cu toții avem astfel de gânduri și întrebarea, provocarea, invitația era să-mi scrii, să-mi trimiți mesaje audio, nu contează, mesaj vocal. Dacă ar fi să dai timpul înapoi, la ce vârstă ai vrea să fii și de ce? Asta plecând de la ideea că de câteva zile încoace, băi, internetul nu ne dă pace. În sensul că toată lumea, inclusiv eu, era cât pe ce să cad în această... capcană și cred că până la urmă voi ceda cu poze ca și cum am fi arătat în anii 80. E hype-ul ăsta, da? Cum am fi arătat în anii 80, a invadat rețelele și arată foarte bine. Arată multe dintre pozele voastre, dragilor, arătați mult mai bine în pozele alea care ar fi fost în anii 80 cu voi. Și asta datorită faptului că anii 80 nu-i așa, sunt plini de culoare, anii disco, foarte multă culoare, foarte multă veselie în perioada respectivă. Așa se vede și din pozele pe care le-ați postat. Așa, că am zis și noi să facem o mică joacă a noastră și dacă ar fi să dai timp înapoi, la ce vârstă ai vrea să fii? Și să vezi tu ce mesaje am primit aici. Uite, de exemplu, de la Iolanda. La liceu aș vrea să fiu, să fac facultatea de medicină veterinară. Ia să vedem, frumos, da? Și frumos și răsăritul pe care ne-ai trimis astăzi, de acolo, din Spania, de unde ești tu. Manitou zice, vârsta la care m-aș întoarce e dată de imaginea mea în mintea mea, adică așa cum mă văd eu când nu am oglindă în față. 38. Iau, ce frumos. M-aș întoarce la această vârstă. Tu, în mintea ta, la ce vârstă te vizualizezi? Am zis mai devreme. 12, dar cu îngăduință 16-17, până la 18 ani, așa. Eu cumva acolo am rămas și acolo mă văd și acolo m-am simțit bine. Zice, acum să te văd, pentru că, de fapt, asta e vârsta la care ai vrea să fii, cea blocată de tine în mintea ta. Da, eu recunosc că sunt copilul, sunt infantil, așa, sunt naiv, am rămas tot la 12 ani, am zis cu bătaie, cu generozitate, putem zice, spre 18 ani, dar acolo. Dar mă și ajută cumva chestia asta, că nu înțeleg multe lucruri din jurul meu și atunci n-am de ce să fiu foarte supărat. Eu la 20 de ani ar vrea să rămân, să mă întorc, zice Dana din Oradea. La 20 de ani, dar cu mintea de acum. Înțeleg eu bine ce zici tu acolo. Bună dimineața, dacă ar fi să dau timp înapoi, m-aș întoarce la 13 ani. Iată, uite, mai e cineva ca mine, Ioana. Bravo, Ioana! Când s-a născut fratele meu și eram împreună toată familia. Vezi că, de fapt, aici cred că este legătura aia foarte sensibilă, pentru că și eu identific cu familia unită, știi? Când eram toți, după aia, fiecare pe drumul lui. Dar, da, Ioana, te înțeleg foarte bine. 13 ani, o alegere foarte bună. La 19 ani am făcut o alegere greșită și ulterior o pleiadă de altele alegeri greșite. Acum, la 56, tot pe alea le fac. Adică ai vrea să te întorci la 19 ani, dragul meu, cine ești tu, ia să vedem. Claudiu, ca să reiei greșelile pe care le-ai făcut deja, să o iei de la capăt. Da, te înțeleg foarte bine. Cred că toți am putea fi și în situația aia. Mă întorc cu mesaje după Jonas Blue și Topicu, sorry papi.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 99 și Aviputna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: zi.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
2: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
4: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
5: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei. Și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: La tine, la Selgros, ai pulpe de pui inferioare Cocorico la numai 15 lei și 58 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
10: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
11: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor! EMAG.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firestrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

acasă, da. Vine ea și... O să vină el și Dan Suploi, inclusiv în București. Am auzit ce a anunțat la știri Roxana Horchidan. Ești bine venit pe Digi FM, marea noastră familie. Îți mulțumesc că sunt recunoscător, te îmbrățișez și te-am întrebat și mai vin cu o rundă de mesaje de la tine, că s-au înmulțit. Uite, voi că până la urmă ne-am activat pe subiectul ăsta. Dacă ar fi să poți da timpul înapoi, la ce vârstă ai vrea să fii și de ce? Și îți mulțumesc mult și mie și mie. De ce? Mulțumesc mult că ești atât de receptiv și că ai trimis mesajul tău pe 0774601601. Deci așa, George din Spania merge bine în momentul ăsta, cu toate tâmpenile pe care le-am făcut. George, nu știu, îmi pare cunosc cu filmul ăsta. Așa că nu mă gândesc să mă întorc în timp, că ar fi tragedie la cum mă cunosc. Vai, cum a sunat. Mulțumesc mult de tot. Dacă ar fi să mă întorc la 25 de ani să văd iar pe mama tânără și tata în viață. Foarte, foarte frumos și emoționat mesajul tău, Tiberiu. Mulțumesc mult de tot pentru deschidere, pentru sinceritate. Până dimineața m-aș întoarce la vârsta de 19-20 și atunci aș ști ce alegeri să fac. Cosmin din Timișoara. Iuliana zice așa: bună dimineața, greuță provocare, dar viața ne și ea. M-aș întoarce în 86 când eram completă, aveam și tată. Iertați, mesajul nu e un ton cu starea dimineții. Nu, Iuliana, asta niște, nu trebuie să-ți ceri scuze pentru treaba asta. De ce? Pentru că în călătoria asta noastră numită viață mai avem și pierderi și nu e niciun fel de problemă să vorbim despre ele. Și eu aș vrea că de multe ori întoarcerea asta în timp se referă la familia completă, la părinții tineri pe care am vrea să-i mai vedem în plină putere. Și eu aș vrea să-l revăd pe tata, lucruri de genul ăsta. Adică n-ai de ce să te simți cumva jenată de mesajul tău, dimpotrivă. Îți dăm și o îmbrățișare, zi călduță și ție, Iuliana. Îți mulțumim mult de tot. Ne-ai făcut dimineața mai frumoasă. Dacă aș putea să dau timp înapoi, măcar cu 25 de ani aș pleca din țară fără niciun fel de regrete. Sorin din Tâmpa sau Timpa, Hunedoara. Știu că Tâmpa e pe lângă, e la Brașov, dar dacă e Timpa, nu știu localitatea. Dacă e Timpa și am zis bine, acolo e Hunedoara. Mulțumesc mult de tot, Sorin, pentru mesajul tău. Ia să vedem. Mihai Bravo. București, dar cine de la București? Zice așa, dar nu zice nimic. Zice că ceva cu poliția frontieră 99-2000. Nu. Alta era întrebarea, altul era răspunsul pe care l-așteptam. Mulțumesc mult de tot, oricum te salut. Și ia să vedem dacă aș putea, aș vrea să dau viața înapoi cu 30 de ani, pentru că e atât de frumos să fii tânăr și să ai toată viața înainte. Marius din Cluj, da! Cu mesajul ăsta optimist de la tine, Marius, de acolo, de la Cluj, închidă runda asta de mesaje pe 0774601601 și aduc o piesă senzație de la Fade, Helve. Uite cum sună. Uite, uite. Ascultă. Genial. Mamă, ce stare bună în gând. Fix ce trebuia la ora asta. Dăm tare și ascultăm împreună.

Uite că doar cu asta mă ocup pentru tine. Catch and Release, Matt Simon, să ascultăm chiar acum. Eu sunt Nono Semenul tău și ce să auzi la fix 11-9 minute vine o nouă rundă de știri prezentate de Roxana Horchidan. Rămâi cu DJFM, Music Radio!

0: DGFM.
1: Ce pantofi pentru toamnă?
0: Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 26,99 lei și avocado Hass plasă 700 de grame la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
8: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
9: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
10: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister, 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu unealta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hopland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
15: La tine, la Selgros, ai bere blondă Caraiman 6 ori 0,5 litri la doar 18 lei și 59 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
16: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
17: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
18: Când? Azi?
17: Da, azi e.
18: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
17: Exact. Mâine e alt azi e.
18: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
17: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
18: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
17: Ieri nu mai poți.
18: De ce? Că azi e.
19: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 11, bună dimineața, știri DGFM, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Cel mai cunoscut terorist din România a ajuns la un centru de refugiați unde primește îngrijiri medicale. Și explozie la un depozit de armament din Bulgaria, incendiul s-a extins de la un depozit la altul. Ascultați știrile DGFM. Apar noi informații despre liberarea lui Omar Haysam, cel mai cunoscut terorist din România, și-a petrecut noaptea într-un centru de refugiați. El primește acolo și îngrijiri medicale, după ce a fost eliberat ieri din închisoare din motive medicale. Amintim, el a executat 13 ani din pedepsa de 24, fusese condamnat pentru răpirea celor 3 jurnaliști români. Ioana Corneev transmite.
2: Prima noapte în libertate după 13 ani, Omar Haysam a fost într-un centru de refugiați. Refugiați, acolo a dormit. De ce s-a întâmplat acest lucru? Ei bine, vă aduc aminte, în 2016, când era deja în detenție, lui Omar Haysam i s-a retras cetățenia română și, practic, el nu are în acest moment un drept de ședere la noi în țară. Autoritățile l-au luat în custodie publică. Asta înseamnă că pe parcursul acestor zile trebuie să fie luat în evidență și să îi se stabilească situația juridică, astfel încât urmează să vedem în ce condiții va rămâne în România sirianul sau dacă va pleca în Siria.
1: Scenariul organizării alegerilor anticipate este o soluție bună pentru a încheia criza politică și pentru instalarea unui executiv cu puteri depline, a spus-o la Digi24 fostul președinte al României, Traian Băsescu. În acest fel putem îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale din 2024, mai spune el.
3: Suntem mai aproape ca niciodată în istoria post-decembristă de anticipate. Este un scenariu fezabil?
4: Categoric da. Este în Constituție și este un drum prin care putem îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale ale anului 2024.
1: Vladimir Putin dă vina pe cancelariile occidentale pentru victoria extremei drepte din landul german Saxonia-Anhalt. Este pentru prima oară când liderul rus reacționează la rezultatul alegerilor de acolo. Totodată, el a amenințat din nou cu războiul dacă trupe din vest vor fi trimise în Ucraina. Între timp, vin noi informații despre pierderile suferite de ruși. Aproape jumătate de milion de soldați ai Moscovei au murit până acum pe front, spun serviciile britanice de informații. Tot ceea ce se întâmplă acum în Europa, în ansamblu, este rezultatul unor greșeli sistemice făcute de așa-numitul Occident. Toată lumea face greșeli și noi am făcut destul de multe greșeli, la fel ca restul lumii. Dar problema globaliștilor occidentali este că după încheierea războiului rece și prăbușirea Uniunii Sovietice s-au simțit în vârful Olimpului și aparent au crezut că, în primul rând, totul le era permis și, în al doilea rând, că ei nu fac niciodată greșeli. Nu amenințăm țările europene și nici nu intenționăm să le amenințăm. De ce am face-o? Se pare că nimeni nu ia în calcul faptul că nu avem niciun motiv pentru vreun conflict cu Europa. Acum, occidentalii spun că iau în calcul trimiterea de trupe în Ucraina. Asta înseamnă însă un război cu Rusia. O explozie urmată de un incendiu uriaș a avut loc la un depozit de armament din Bulgaria. Flăcările s-au extins de la un depozit la altul, au anunțat autoritățile locale, citate de Reuters. Pentru moment nu au fost raportate însă victime. Este al doilea incident din ultima perioadă la o instalație de muniții din Bulgaria. Vedeta suedeză a sărituri cu prăjina Armand Duplantis a câștigat la Budapesta proba din cadrul campionatelor ultimate. Este vorba despre o nouă competiție concepută de Federația Internațională de Atletism. Campionul de 26 de ani a depășit bara de 6,20 de metri încă de la prima încercare. Totuși nu a reușit să-și îmbunătățească recordul mondial de 6,31 stabilit în vară, fiind și o premieră din 2021. Se răcește astăzi în vest, centru și nord, în estul țării însă sunt posibile averse, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în Muntenia și în Dobrogea. Vreme caldă, dar instabilă și în capitala astăzi, spre seară și aici sunt posibile averse, iar maxima va ajunge la 30 de grade. 11 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Nono Semena.
0: Mulțumim, Roxana, suntem împreună și ora asta, ultima pe dimineața de 12 septembrie. By the way, încă o dată la mulți ani sărbătoriților. Să facem de neuitat, ora asta e plină de artiști cu super piese pe care ți le aduc așa, rând pe rând. Chappell Roan, Lidia Buble, Harry Styles, uite, imediat după Imani, însă suntem aici împreună la...

matinal de weekend, unde ne antrenăm pentru relaxare, pentru destindere și pentru răsfăț. Și da, te țin în puf, te tratez ca pe un rege, ca pe o prințesă. Și am pentru tine o piesă super, tot așa, pe modul relax. Intră pe sub piele așa și te duce acolo unde visezi să fii.

0: Digi FM.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la mezeluri Frac Cristin. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: ore întâlnește CFR-ul. De la 21:30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari, iar pe Digi Sport 2 de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Săptămâna aceasta la Kaufland. Piersici 5,99 lei kilogramul, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800W la doar 299,99 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Suntem omagile noastre și complimentele noastre și felicitările noastre și lui Lady Gaga și logodnicului ei, Michael Polanski, care au devenit oficial părinți. Lady Gaga este mămică, a născut la 40 de ani. Iată, interesant. Să fiu mamă este cea mai sau este ceea ce îmi doresc cel mai mult, spunea recent artista. Lady Gaga și logonicul ei, Michael Polanski, au devenit oficial părinți. S-a confirmat în exclusivitate vinerea

Iar evident că vineri vestea s-a răspândit peste tot. Vestea și poza. Mulțumesc că ești cu mine în continuare. O zi frumoasă. Da, felicitări Lady Gaga și tuturor mămicilor care au devenit, iată, mămici în această perioadă. Ca să nu o băgăm doar pe Lady Gaga în seamă, pentru că avem foarte mulți ascultători / ascultătoare care sunt zi de zi alături de noi și poate că unele dintre ele au devenit de curând mămici. Așa că le salutăm și le transmitem pupici și multe complimente. Să se bucure de micuții și micuțele lor. Zi frumoasă, bună dimineața, iată și din Nottingham, acum vine mesajul, din Nottingham, vă ascultăm în timp ce suntem la sală. Frumos, tragem tare acolo, hai cu Maria, casa noastră a fost. A fost, și mie îmi place piesa asta foarte mult, I love that song, zice, cred că este Nicușor, din că mă gândesc eu bine, ia să nu... N-a semnat mesajul. Da, Nicușor Bătafu, da, am recunoscut. Măi, nu. Am recunoscut poza. Ești la sală, ok. Gata, mi-a adus aminte mai târziu. Poate fac și eu o vizită. Până una alta știu că sunt foarte multe evenimente în București, încă vreme frumoasă, mai târziu s-ar să vină și ploaia, vreau să ieșim și la plimbare, vreau să profităm încă de soare, vreau să mă duc să... Astăzi îi fac lui asta mică, îi gătesc lui fii mea, pentru că mi-am luat un air fryer din ăla și am zis să gătească fraierul, să nu mai gătească celălalt fraier, adică eu, și pune air fryerul la treabă și am tot felul de rețete acum și s-a trezit și ei pofta și mă apuc să-i fac.

Eu nu prea sunt genul care stă la cratiță. Nu. Pe mine urcă-mă în avion sau în mașină și du-mă la plimbare să explorez. Eu nu prea sunt cu bucătăria și cu cratița. Și pentru mine niciodată bucătarii nu vor fi mai interesanți decât astronauții, de exemplu. Deși evident că apreciez întotdeauna o mâncare bună și am toată admirația pentru cei care reușesc să stea la cratiță, pot să stea în bucătărie și sunt preocupați și pasionați și gătesc și fac și drec. Bravo lor! Eu obosesc, adică mă duc, pur și simplu mă simt la un moment dat strâns cu ușa și simt am nevoie de spațiu. Dar astăzi, pentru bela mea, cum să nu, orice, oricând, sunt sub apucul ei, cum ar veni, m-a trecut la cradiță. BTS, Suim, ascultăm și Aya Nakamura după!

N-a fost una nasoală astăzi, toate a fost mișto. Mulțumesc mult de tot că ești cu mine. Te îmbrățișez. E și o zi internațională a îmbrățișărilor și a salutului high five. Băi, dar parcă am mirosit treaba asta. Că de azi dimineața am tot dat cu îmbrățișere, cu mulțumire, cu recunoștință, cu din astea. Și apropo de mirosit, o să miroase foarte frumos la Iolanda, acolo, care zice și îmi trimite și poză, eu fac gogoși la air fryer. Așa e, spune fraierul la treabă. De-aia am zis că și eu am luat air fryer ca să fac pentru asta mica mea, pentru fiimea, care m-a trecut la cratiță. Și am făcut, uite, am făcut într-o zi niște mere coapte cu iaurt, cu scorțișoară, cu miere și nucă. Deci le pui la air fryer 15 minute, se copt, după care pui iaurt din ăsta grecesc, cu scorțișoara, cu miere și nuci. Mamă, mamă, am plouă în gură și acum. Deci, doamne, o minunăție au ieșit. O minunăție. Da, acum a venit și soarele, îmi scrie cine? Îmi scrie Manu din Moeciu, că a fost ceva mai înorat mai devreme, dar uite că acum a venit soarele la voi. A plecat de la noi, că în București s-a înorat. Mai am uitat să vă povestesc că săptămâna asta am fost invitat la un eveniment auto foarte mișto și am aterizat la München și după aia cu mașina am mers în Tirol, în Austria. Voi și nemții ăștia, eu nu mai mersesem cu mașina în Germania de prin 2012-2013, 2012 sigur. Deci de foarte mult timp. Dar nu s-a schimbat nimic, să știți. Dar asta e de bine, adică se circulă la fel de civilizat. Eu nu știu cum fac ăștia accidente, că toți respectă regulile. N-am auzit un claxon. Am văzut o singură mașină de poliție și am făcut vreo 500 de kilometri prin Germania și Austria. N-am văzut, evident, flash-uri și lucruri de genul ăsta. Și mă tot întreb, bă, ăștia dacă se tamponează vreodată. Adică toți merg, respectă regulile de circulație. Și indiferent ce mașini au, cât de puternice, cât de șmechi, ei merg la fel toți. A fost foarte reconfortantă toată experiența asta. Și încă o chestie de infrastructură. Băi, n-am întâlnit, am căutat. Deci am căutat între Germania și Austria, cât am mers de la München până în Tirol și înapoi. Am căutat și eu o gură de canal să nu fie la nivel. Vă zic, să simt și eu că mașina asta are suspensii. N-am găsit. Nu știu, măi. Niște fraieri nemți ăștia. Nu sunt în stare. Vino la noi să vezi cum e. Doamne, iei ochi de la drum, zrac! Unde era, mă, că n-am văzut? Cam așa. Bun. De-aia zic că nu s-a schimbat nimic. În Germania e la fel ca acum 14 ani. Rămân pe loc, oamenii ăștia, nu evoluează. Deci nu, serios, la fel. Hai să vedem și noi ce mai avem de făcut mâine dimineață de la ora 8, între 8 și 12, matinal de weekend, ziua a doua, ziua cu noroc, 13 septembrie, ziua sfântă de duminică mâine, cu noroc, 13 septembrie, mâine e sărbătoarea, care avem aici în București, calea 13 septembrie, e ziua ei, îi spunem și mâine la mulți ani. Cold Heart, o super piesă de la Elton John cu Dua Lipa, dacă mai avem timp și de Andy, m-am trezit aici și eu la fel, am uitat dimineața, m-am trezit aici la Digi FM cu tine. Sunt unul semnul tău. Multă recunoștință, te îmbrățișez, că e ziua așa, te pup, pa, pa, a fost minunat!

DGFM. Surprinși de promoțiile din Kaufland de vineri până marți. Prune 2,99 kg. Fragedo, pulpe de pui 11,99 kg. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: Super Preminap, tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
7: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Tati!
9: Ali!
10: Roro!
11: Floppy!
12: Easy!
13: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților! Colecționează-i pe toți la Profi!
14: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film.
16: Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu.
15: Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de Dragostea pentru munte, un film regizat de Cosmin Dumitrache, despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile, la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: ora 12. Bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Dunărea ajunge la un debit extrem de scăzut. Este așteptat un nou minim istoric și 3 din 10 români apți de muncă nu lucrează deloc, indică date alarmante. Detalii imediat. Sunt 29 de grade acum la Cernavodă, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Situația rămâne critică pe Dunăre. La Calafat, în județul Dolj, navigația este complet blocată. Din cauza debitului foarte scăzut, mai multe nave au rămas blocate. Mai grav este că autoritățile avertizează că problemele s-ar putea agrava în următoarele săptămâni. Elena Alexandru transmite.
1: Dunărea este tot mai scăzută și va scădea în perioada următoare, cel puțin asta susțin hidrologii. Va ajunge la un debit de 1250 de metri cubi pe secundă, iar problemele grave rămân în continuare în ceea ce privește navigația. Pe Dunăre, cel puțin aici în zona Calafat, spun cei de la Căpitanie că sunt în acest moment peste 10 barje încărcate cu cereale. Au rămas blocate în mijlocul Dunării, nu mai pot înainta și se pare că vor rămâne și în perioada următoare, cel puțin 10 zile de acum înainte, pentru că nu pot înainta din cauza nivelului foarte mic în acea zonă. Sunt foarte multe dune în acea zonă. Sunt probleme și în ceea ce privește portul turistic de la Corabia din județul Olt și acolo portul este închis de mai bine de 2 luni și va rămâne și în perioada următoare. Vorbim de un debit de 1250 de metri cubi pe secundă față de 3800 de metri cubi pe secundă, cât ar trebui să aibă Dunărea în această perioadă.
0: Prosumatorii vor fi ajutați de stat să-și cumpere baterii de stocare. Finanțarea însă poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției, potrivit ghidului Ministerului Mediului. Bugetul alocat programului Casa Verde Baterii este de 400 de milioane de lei. Adina Leoveanu explica.
2: Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de cel puțin 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitate minimă la un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3.750 de lei. Pentru a obține grantul maxim de 15.000 de lei este necesar un proiect în valoare de cel puțin 20.000 de lei. Pot aplica inclusiv prosumatorii care și-au cumpărat deja o baterie din fonduri proprii. Selectarea beneficiarilor se va face pe baza unui punctaj calculat automat, potrivit Economedia. Bugetul programului ar ajunge însă pentru mai puțin de 8% dintre prosumatori. Data începerii înscrierilor nu a fost anunțată.
0: 3 din 10 români apți de muncă nu lucrează deloc, indică date alarmante. Ne aflăm printre statele cu cele mai slabe rezultate din Uniunea Europeană. Doar Italia are o rată mai mică decât noi. Acest lucru are un efect direct asupra economiei, după cum explică Ligia Pricopi.
3: Rata de ocupare a forței de muncă în România a scăzut cu un punct procentual în cel de-al doilea semestru din 2026, comparativ cu situația de la jumătatea anului trecut. Atunci, 69,3% dintre românii apți de muncă erau angajați. Acum, rata a coborât la 68,4%. Suntem oricum sub media europeană. Datele Eurostat arată că 76% dintre europenii care au între 20 și 64 de ani muncesc. La noi, 3 din 10 persoane din aceeași categorie de vârstă nu au un loc de muncă. Doar Italia are o rată de ocupare a forței de muncă similară cu a României, sub 70%. Pe de altă parte, țările care au reușit să înregistreze cea mai bună performanță din acest punct de vedere sunt Malta, Islanda, țările de jos, Cehia sau Cipru, unde mai bine de 80% dintre cetățeni sunt angajați.
0: Echipa de volei masculină a României a câștigat în fața Elveției la Cluj, întrecută de Letonia în meciul de deschidere al grupei D a campionatului european de volei. România a reușit să se impună cu 3-1 în fața Elveției. Jucătorii noștri s-au apărat mult mai bine de această dată decât în partida cu Letonia. Alexandru Raț a reușit 16 puncte, fiind cel mai eficient jucător al meciului. Astăzi, în BT Arena din Cluj, tricolorii vor înfrunta Germania, care este lider cu maximum de puncte, adică 6. Se răcește astăzi în vest, centru și nord, în estul țării însă sunt posibile averse, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în Muntenia și în Dobrogea. Vreme caldă, dar instabilă și în capitală astăzi, spre seară și aici sunt posibile averse, iar maxima va ajunge la 30 de grade. 12 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

cu o veche zicere românească, aș începe ediția de azi a Top 20 Digi FM cam așa. Și doamna se numără cele mai difuzate hituri la Digi FM. Cetini sunt, Rareș iese din numărătoare cu Apus de soare, pam pam. Piesa românească este înlocuită cu o altă piesă românească. Până să-ți spun despre cine este vorba, îți aduc la cunoștință că Jennifer Lopez și David Guetta ajung pe locul 20 cu Save Me Tonight. Pe locul 19 avem cunoștințe vechi cu un produs nou. Florian Rus a făcut echipă cu Holy Moly, iar piesa lucrată împreună se numește Atâtea

Consider că ne-am mișcat cu eleganță și rafinament până la locul 14, cam cu la fel de mult rafinament, eleganță nu mai zic, cu care s-au dus către sus Topic și Becky G. Topic este un german despre care știm că a prelucrat, în urmă cu ceva vreme, cel mai mare hit al altui german, ATB, da, la 9 PM Till I Come mă refer, care în versiunea Topic a devenit Your Love. Iar despre Becky G știm că este din Statele Unite și că mai e și actriță. A ajuns, în urmă cu 9 ani, în versiunea de cinema a celebrului desen animat Power Rangers. Împreună au meșterit piesa Sorry Papi, mișto piesă și pechele combinație. Pe 13 îl găsim pe Alex Parker, despre care săptămâna trecută spuneam că își va duce piesa Heartbreak între primele 10. Nu s-a întâmplat pentru că alți artiști au fost mai sprinteni. Ajungem și la ei. Deocamdată îi ascultăm pe Gran Error și Antonia, care sunt pe locul 12 cu Levitate.

Cu viteza de croazieră la parametri legali, nici n-am simțit când am ajuns între primele 10. Another cu Talk to You deschid jumătatea superioară a top 20 de GFM, adică sunt pe locul 10. În jumătatea de jos, că inferioară sună un pic meh, în jumătatea de jos se găsesc următorii: Usual pe locul 20 cu Jamaican, Guess Who cu Smiley pe 19 cu Totul sau Nimic, piesă nouă intrată, și Dati pe 18 cu Take Me There. Atâtea inimi, colaborarea lui Florian Rus cu Holy Moly ajunge în a doua săptămână de prezență pe locul 17, Turn the Lights Off a lui Kato coboară pe 16, iar Swim de la băieții BTS alunecă pe 15. Topic și Becky G urcă pe 14 cu Sorry Papi, Alex Parker coboară pe 13 cu Heartbreak, iar Runner-Or și Antonia ajung pe 12 cu Levitate. Paul Monkey urcă pe 11 cu Give It Up, Another e de 10 cu Talk to You, iar Second Voice coboară pe 9 cu Let Me Be. Pentru că Yoki și Raluca pierd teren și ajung pe 8 cu Bum, mergem direct la locul 8. Aici este Alexia cu

0: Digi FM.
1: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
2: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium, la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

0: se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna ouă din o gradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Catinola până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Până o să poți ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!

Dacă laud din nou piesa lui Yoki cu Raluca, o să spui că am un interes. Eu spun că nu și mai spun că își merită locul pe care a ajuns în top 20 Digi FM. Ba chiar spun că merită mai mult de atât. Kato și sfatul lui Economy Cost, Turn the Lights Off, ajunge pe 6, iar pe 5 este un zambian, adică un artist din Zambia care își spune de second voice. Am răscolit internetul de n-a mai rămas niciun HTML-ul, niciun HTTP-ul acolo unde se afla inițial și tot n-am găsit numele real al celui care își spune de second voice. Dar știu că Let Me Be are o versiune proaspătă, una pe care se aude și Jason, foarte cunoscutul de Rulo. La noi

Săptămâna trecută FAD părea că amenință poziția supremă din top 20 DGFM, săptămâna asta nu mai pare așa, pentru că Halloween, piesa lui, rămâne pe locul 2. Știu că dacă am spus asta, înseamnă că nu s-a schimbat nimic la vârf. Puțin tică răbdare pentru recapitulare. Alexia ajunge pe 10 cu Nu mai am nume, DJ Goja urcă și el cu Michiko, ba chiar și Shakira mai face un pas către înălțim cu Dai Dai, locul 8. Pe 7 se găsește Bam de la Yoki și Raluca, Turn the Lights Off a lui Kato coboară pe 6, iar pe 5 urcă Let Me Be de la Second Voice. Ina părăsește podiumul cu Morenito, Maria ia locul, adică locul 3 pentru Casa Noastră, iar Fady mai stă o săptămână pe 2. Deci asta înseamnă. Înseamnă că Morandi rămân pe primul loc în top 20 DGFM cu Miss Cali. Eu sunt Mr. Cetin și revin weekendul viitor, ca să știi. Locul 1.

0: Digi FM.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, firăstrău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: plăceri.
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Sunt oferte câte vrei.
1: Pregătește-te de revoluția prețurilor mici. Poți avea până la 10.000 de lei la plata în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Salutare, este ora 13, avem știri acum cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, avertisment de la economiști. Până la finalul anului ne putem aștepta la creșteri de prețuri din cauza crizei energetice. Și două persoane au murit în Italia din cauza furtunilor violente. Ascultați știrile Digi FM. Un fragment care ar putea proveni de la o dronă a fost găsit pe o plajă din Eforie Nord. Obiectul a fost observat de salvamari, iar autoritățile urmează să stabilească originea sa. Bucata ar fi fost adusă de valuri și a fost găsită de salvamari în zona Steaua de Mare. Are o culoare închisă și sunt vizibile mai multe inscripții cu litere chirilice. Inflația României a scăzut în august, dar continuă să fie cea mai mare din Uniunea Europeană. Datele arată că rata anuală a inflației a coborât la 6,17% de la 8,16% în iulie. Este o scădere importantă, dar românii spun că aceasta nu se simte încă în buzunarele populației. Și asta pentru că numai luna trecută prețurile au mai crescut cu 0,22%.
2: Doar scumpiri.
3: Nici banii nu mai au valoare. Vedeți, acum cu 100 de lei n-avem ce să facem la magazin. Să-ți iei o pâine, ți-ai luat 2 mici sau 250 de lei.
4: Vedem tot felul de promoții. 2 plus 1, 3 plus 1 sau 20 sau 30% discount. Însă prețul fiind foarte mare. Oricum, promoția respectivă nu prea le permite oamenilor să facă cumpărături la fel ca înainte. În trecut veneau oamenii și cumpărau fără să uite neapărat la preț. Și haide să zicem că se uitau la preț, dar dacă avea un produs de impuls și vrea să pună mâna pe el, că și-l dorea, îl lua, pentru că avea poftă. Acum a venit să-și cumpere o apă, va cumpăra o apă.
1: Până la finalul anului ne putem aștepta la creșteri de prețuri din cauza crizei energetice, avertizează Iulian Lolea, economist șef al Confederației Patronale Concordia.
5: Avem în continuare presiune din zona prețurilor la energia electrică, pentru că am avut această secetă, am avut această criză energetică și mai rămâne sub semnul întrebării, un mare semn al întrebării, prețul gazelor pentru populație, pentru că ele încă sunt plafonate până în martie anul viitor, dar e foarte posibil ca acolo să nu mai meargă, să nu mai fie prelungită această schemă și să ne întoarcem la niște prețuri de piață care sunt pe alocuri mai mari cu 50-60%.
1: Între timp, gaura din buget se adâncește și asta pentru că tot mai multe companii nu-și achită obligațiile către stat. Restanțele firmelor cresc constant, iar povara se concentrează în special în sectoarele importante pentru economie. Amalia Dobre explica.
6: Companiile din România au acumulat în trimestrul al doilea din 2026 restanțe de 77,6 miliarde de lei, cu 600 de milioane de lei mai mult decât în primele trei luni ale anului, arată o analiză recentă. Cele mai mari restanțe sunt către bugetul de stat, 57,6 miliarde de lei. În același timp, crește și numărul firmelor care nu și-au achitat obligațiile. Peste 48.000 de companii au datorii la stat, cu 1.000 în plus față de trimestrul anterior. În topul domeniilor cu cele mai mari restanțe sunt construcțiile, comerțul. În aceste două domenii vedem cumulat datorii de peste 10 miliarde de lei. În acest top regăsim și industria chimică, dar și sectorul de transporturi. Bucureștiul concentrează cea mai mare parte a datoriei. Capitala adună aproape 32 de miliarde de lei, adică peste 41% din totalul național de datorii acumulate de peste 19.000 de firme. În acest top apar de asemenea Ilfov, Constanța și Timiș, dar la o distanță considerabilă.
1: După caniculă, furtunile violente lovesc vestul Europei. Italia este afectată de ploi torențiale, inundații și tornade. Două persoane au murit deja. O femeie a rămas blocată în mașină într-un pasaj inundat complet de ape, iar o alta și-a pierdut viața după ce a fost lovită puternic de fereastra pe care încerca să o închidă. Adela Mohanu transmite din Italia.
7: S-a format o nouă tornadă marină de această dată în Liguria, după cea pe care am văzut-o în Toscana. Martorii au filmat de pe mal această tornadă și se observă cum o barcă plină cu turiști se apropie foarte mult de această zonă. Din fericire, reușește să se îndepărteze la timp. Probleme mari și cu inundațiile. O bază sportivă la care se antrenau inclusiv sportivi olimpici a fost complet inundată. În capitală, în Roma, străzile au fost invadate de ape în doar câteva minute. A fost nevoie de intervenția pompierilor în zeci de cazuri, pentru că oamenii au rămas blocați în mașini în mijlocul apelor. O femeie însărcinată a fost și ea salvată de pe străzile inundate. O persoană este grav rănită după ce mașina în care se afla a fost lovită de un copac care a fost smuls de vântul puternic și aruncat pe carosabil. Liniile de cale ferate dintre Roma și Napoli sunt afectate de furtuni și circulația este întreruptă. Au fost noi alunecări de teren și în zona montană.
1: Gigi Becali a oferit noi detalii din discuțiile pe care le-a purtat recent cu Dan Petrescu. El a vorbit despre posibilitatea ca acesta să fie instalat pe banca tehnică a celor de la FCSB. Mi-a spus că este visul lui să câștige titlul în Superliga alături de roșalbaștri, a spus Gigi Becali. A precizat însă că nu se gândește, cel puțin pentru moment, să-l înlocuiască pe Marius Baciu.
2: Să zicem, câștigă campionat, califică echipa în Champions League, mai e rău să mai vorbești. Vestea bună e că eu colaborez cu el, vorbesc cu el, mă consult cu el, îmi dă sfaturi, dar care mi-a subăgigit. Visul meu e să antrenez toată Steaua. Bine, Steaua asta, nu ai la altă.
8: Nu, am înțeles.
2: Steaua asta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua.
1: S-a răcit astăzi în vest, centru și nord. În estul țării însă sunt posibile averse, descărcări electrice și izolat, căderi de grindină. Maximele sunt cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în Muntenia și în Dobrogea. Vreme caldă, dar instabilă și în capitala astăzi. Spre seară și aici sunt posibile averse, iar maxima va ajunge la 30 de grade. 13 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Eu zic că e de bun augur răcoarea, că era cazul să ne mai și răcorim un pic după atâta caniculă pe care am îndurat-o în timpul verii. DGFM. Și ne răcorim și în playlistul DGFM astăzi, pentru că avem muzică bună până la 17, suntem împreună. Avem și număr de WhatsApp 0774-601-601. Ne auzim și acolo. Dan, pe început de oră, vine și Maluma și Muramasa, chiar acum. The weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sippin', yeah that so. Yeah, stepping stone. Oh, they actin' up, get your weapons wrong.

Gym Class Heroes cu Adam Levine, Stereo Heart la DGFM. În 2011 a fost lansată piesa asta, adică acum 15 ani de zile, și mărturisesc că mai am parte decât o trezire la realitate aici la radio, pentru că uneori mă mai uit la anul lansării pieselor, mai ales la cele pe care nu pot să le plasez în timp neapărat, și de fiecare dată am surpriza să fie mai vechi decât îmi imaginam. E o metodă interesantă oricum asta, de a cuantifica trecerea timpului prin piese care erau în top într-un anumit moment al vieții tale. Și, de exemplu, că am căutat adineauri, pe 28 iulie 1993, de ziua mea de naștere, piesa numărul 1 în Billboard Hot 100 era Can't Help Falling In Love, nu de la Elvis Presley, un cover după piesa originală a lui Elvis Presley, a lui UB40. E fain exercițiul ăsta și să știi că sunt destule site-uri online care îți spun ce piesă era locul 1 în ziua în care ai venit tu pe lume, dacă vrei să faci testul ăsta simpatic. Sau chiar poți să-l întrebi pe ChatGPT sau orice altă inteligență artificială că îți va spune. The Weeknd, Can't Feel My Face, imediat vine și Shakira, Gypsy și Alpha, vai, chiar acum la DJ FM, ca să știi.

0: DGFM. Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu drag.
5: Ai 25% reducere la parfumurile selectate Gulf Orchid până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Dimineața are farmecul ei și e intensă datorită lui. Împreună au replică pentru orice și răbdare pentru aproape nimic.

0: Mai bine ca să știi.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți. Prune 2 lei 99 kg. Fragedo pulpe de pui 11 lei 99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri 7 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

sau unde mi-e soțul s-ar traduce, pentru că am o istorioară. Am o poveste pentru tine și călătorim un pic, cu acceptul tău, până în India. Mergea și o muzică indiană pe fundal, dar n-avem de data asta. Se întâmplă de destule ori ca doamnele să rostească descumpănite unde mi-o fi soțul sau pe unde umblă ăsta, mai degrabă. Dar se întâmplă destul de rar ca soțul să dispară chiar în ziua anunții. Ei bine, asta s-a întâmplat în orășelul Maharajpur din districtul Kanpur din statul Uttar Pradesh din India. Hai că am zis-o. Ce s-a întâmplat de fapt? Alaiul mirelui ajunsese deja la locație, acolo, la sala de nunți, unde se ținea frumosul eveniment. Cuplul trecuse prin ceremonia specială numită Jaimala, adică schimbul tradițional de ghirlande de flori. Știm foarte bine că am văzut prin destule filme treaba asta. E unul din primii pași ai unei nunți hinduse. Chiar înainte de ritualurile principale, adică cei 7 pași sacri în jurul focului și, bineînțeles, momentul în care soții spun da și se pecetluiește căsătoria, mirele a dispărut pur și simplu de la eveniment, fără urmă. Ambele familii au început să-l caute disperate. Mireasa, bineînțeles, cum vedem în filmele despre care spuneam, a rămas la altar plângând, inconsolabilă, pe scena de nuntă, în timp ce nimeni nu știa ce s-a întâmplat de fapt. După o vreme, familiile au realizat că mirele nu era de fapt pierdut sau răpit, așa cum spera și mireasa și sperau și soacrele și toți nuntașii, să fi fost un accident, să fi făcut cineva vreo glumă sau ceva de genul. Nu era cazul. Mirele fugise intenționat din motive pe care le-o fi știind el. Ce e cel mai tare abia acum urmează? Văzând disperarea familiei miresei, unul dintre invitații din alaiul mirelui, adică unul din prietenii mirelui, atenție pe cine țineți pe lângă casă, a propus o soluție neașteptată. Și a zis așa, bă, dacă vreți și dacă vrea și ea, o iau eu. Adică vreți să ne... vrei să ne căsătorim? A cerut-o, practic, unul din prietenii mirelui fugar. Pusese și tu ochii pe ea de mult, nebunule, da? Cum s-a dat momentul. Familia miresei a fost de acord, culmea, aș spune. Familiile s-au consultat, toată lumea a fost de acord într-un final și nunta chiar a avut loc. Și atenție, nu e un film. E o poveste cât se poate de reală, poate fi probat, puteți căuta pe internet și o să o găsiți. Nunta chiar a avut loc, chiar acolo cu noul mire. Din păcate n-am găsit informații dacă a și rezistat încropeala, căsnicia încropită pe loc, și nici unde a fugit mirele în ziua anunții, deși având în vedere că mireasa a acceptat atât de nonșalantă să se mărite cu prietenul, o fi avut și el motivele lui. Dar se mai întâmplă și de astea. Bine că a fost cu final fericit, pentru că nouă ne plac, nu-i așa, finalurile fericite. Backstreet Boys, Quit Playing Games. Imediat la DJ FM vine și Eva Max, My Head and My Heart, și la rock chiar acum, Rise Up.

Teddy Swims, Mr. Know It All sau Domnul Știe Tot în traducere liberă. Colegul Lucian Cabeșteanu nu e Domnul Știe Tot, dar e Domnul Știe Multe, mai ales în materie de știri, și de asta împărtășește și împarte și cu noi informații noi la știrile DGFM de la ora 14. Și eu te las cu ultima piesă din playlistul de ora asta, și anume Macklemore cu Ryan Lewis, Thrift Shop, după care, cum spuneam, știri, și ne auzim și ora următoare tot aici la DGFM.

0: salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor! EMAG.
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online, până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Cu PromoHit până pe 15 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie. Gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Ora 14, știri acum cu Lucian Cambeșteanu. Bine ai venit, Lucian.
1: Bine te-am găsit, bună ziua. Mai multe femei acuză un director din AMEPIP, agenția care supraveghează companiile de stat de hărțuire sexuală. Accidentul feroviar de aseară din Franța ar fi fost un sabotaj, anunță autoritățile din Hexagon, și intră în vigoare la această oră un cod galben de ploi și vijelii pentru mai multe județe din estul țării. Ascultați știrile DGFM. E scandal de hărțuire așadar la AMEPIP, agenția care supraveghează companiile de stat. Vizat este chiar un director al instituției. Cazul a ajuns în atenția autorităților după mai multe reclamații. 7 femei ar fi victime. Are detalii Ioana Corneev.
2: Mai multe femei au reclamat situații de hărțuire sexuală și morală la locul de muncă în cadrul agenției care monitorizează și evaluează performanța întreprinderilor publice. Sursele noastre spun că există o petiție online în care 7 femei reclamă aceste situații. La nivelul instituției au fost depuse mai multe sesizări, a confirmat agenția acest lucru privind posibile cazuri de hărțuire, sesizări care au fost analizate de comisia din cadrul instituției și s-a încheiat această cercetare internă, să spunem, iar raportul a ajuns la conducerea AMEPIP. În acest moment, raportul urmează să fie analizat pentru concluzii și, bineînțeles, ce recomandări conține acest document. Dacă sesizările ajung în cadrul unor proceduri judiciare, persoanele care au făcut aceste reclamații vor fi chemate să dea declarații, iar anchetatorii vor trebui să verifice, bineînțeles, toate detaliile, toate documentele și declarațiile și poate eventualele probe, dacă există.
1: Alertă după un sabotaj pe calea ferată în Franța, după accidentul feroviar de aseară din Normandia. Autoritățile au anunțat că cel mai probabil e vorba despre un act intenționat. Pe șine a fost găsită o bară de metal de aproximativ 100 de kilograme. Cu o oră înainte, un alt tren trecuse fără probleme prin aceeași zonă. 44 de oameni au fost răniți după ce o garnitură a sărit de pe șine, iar unul dintre ei este internat în stare critică. Trenul avea 180 de pasageri la bord. Avertisment de la Agenția Internațională a Energiei. Acum, sistemul mondial de rafinare a petrolului este împins la limită. Agenția avertizează că impasul negocierilor dintre Statele Unite și Iran continuă să împiedice normalizarea fluxurilor petroliere. Iar în aceste condiții, prognoza pentru oferta globală a fost redusă din nou. Mai grav este că și stocurile de siguranță, care au avut un rol esențial în echilibrarea pieței, se reduc rapid. Roxana Horchidan ne explică.
3: Războaiele din Iran și Ucraina exercită o presiune tot mai mare asupra pieței petrolului, a avertizat Agenția Internațională a Energiei, care și-a redus din nou prognozele pentru oferta și cererea globală de petrol în 2026, scrie CNBC. Agenția estimează acum că oferta mondială va scădea cu 5,7 milioane de barili pe zi, cu aproximativ 6% față de anul trecut. În raportul precedent, agenția anticipa o scădere de 4%. Revenirea completă a livrărilor producătorilor din Orientul Mijlociu este astfel amânată acum până în 2027. Agenția și-a redus și estimarea privind consumul. Cererea mondială de petrol este prognozată să scadă cu 2,5 milioane de barili pe zi în acest an, comparativ cu declinul de 1,6 milioane de barili pe zi anticipat în luna august. Mai grav este că și rezerva de stocuri, care a avut până acum un rol esențial în echilibrarea pieței, se reduce rapid. Stocurile mondiale de petrol au scăzut cu 507 milioane de barili de la începutul războiului, dintre care 95 de milioane numai în luna august.
1: Yanis Hagi nu se transferă la Maccabi Tel Aviv, asta deși apăruseră informații că părțile s-au înțeles și că internaționalul român urmează să plece în Israel pentru a face vizita medicală. Presa israeliană notează că, în ciuda zvonurilor, Yanis Hagi nu va ajunge în cele din urmă la Maccabi Tel Aviv. Interesul grupării pentru român a fost real, confirmat de Daniel Stanciu, după o discuție cu Gheorghe Hagi, însă mutarea nu s-a materializat. De la această oră intră în vigoare o avertizare cod galben de vreme rea pentru estul țării, în județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și zona de munte a județelor Buzău și Prahova. Vor fi averse, izolat, vijelii și grindină. Avertizarea ar trebui să expire abia mâine dimineață la ora 5. Și în capitală avem vreme închisă. Mâine vremea se răcește în toată țara. Temperaturile maxime vor ajunge doar până la 27 de grade în sud-vestul Olteniei. 14:05, atât la știrile DGFM, rămâneți alături de Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Lucian, pentru informații. DJ Goja ți-am pregătit pe început de oră. Michiko vine și Eve, Who's That Girl? Și Calvin Harris cu Rihanna. Chiar acum, This Is What You Came For.

nou de DGFM, sezonul cu numărul 11. A trecut o săptămână și noi suntem mai determinați ca niciodată să-ți facem zilele și diminețile și serile și weekendurile, în cazul ăsta, mai frumoase. Tocmai de asta nu s-a stat în vacanță, s-a lucrat la DGFM pentru ca tu să ai cea mai bună experiență și uite așa, colegii au reușit să-ți aducă mai nou aplicația DGFM direct pe navigația mașinii tale. Și avantajele sunt unul la mână, că se aude foarte bine pe testate. Am testat și eu mașina mea și se aude cel mai bine direct pe aplicație. Doi, că atunci când pleci la drum lung nu mai e parte de niciun fel de întrerupere din cauza semnalului din FM. Și trei, că nu mai ești, bineînțeles, distras de telefonul mobil la volan. Așa că îți recomand să descarci aplicația DGFM dacă nu ai făcut-o, bineînțeles, până acum, sau să-i dai un update dacă o ai în telefon, ca să te poți bucura de radioul tău, cum spuneam, direct pe CarPlay sau Android Auto. Și hai să facem un test, propun, tu dai tare volumul și eu ți-aduc muzică bună în playlist. Jay-Z, No Bad Vibes, imediat vine și Post Malone, Rockstar și Medusa, chiar acum, Piece of Your Heart.

0: DGFM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Caufa

0: Revoluția prețurilor mici. Poți avea până la 10.000 de lei la plata în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
2: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!

0: se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Hello, hello, te salut și eu, la fel ca Sigala, 14 și 52 de minute. În 8 minute de acum te salută și colegul Lucian Cambeșteanu la știrile Digi FM, atunci când auzim vești bune legate de autostrăzile ce se construiesc în acest moment pe teritoriul țării noastre și de care avem, nu-i așa, atât de multă nevoie. Eu personal aștept cu sufletul la gură să pot să mă pun la drum pe autostradă cu mașina din București și să ajung în 3 ore și ceva la mine acasă la Hunedoara, în condițiile în care acum fac vreo 6. Da, înțeleg că nu sunt șanse până prin 2029, 30, ceva pe acolo.
1: S-au primit like-uri pe pagina de Facebook Digi FM. Mulțumim! Share-uri aveți!
0: Dar așteptăm, cum spuneam, cu deosebit interes mai multe detalii despre stadiul lucrărilor la autostrăzile Patriei. Ne aduce, cum spuneam, Lucian Cameșteanu la știrile Digi FM de la Fix și eu te las cu ultima piesă de ora asta și anume Coldplay, Adventure of a Lifetime la Digi FM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Stai! Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un piculeț pentru Delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 piculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu Digi FM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniazii României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de Digi FM.
8: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
7: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Alergă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.

0: Ora 15 avem informații noi de la Lucian Cambeștean.
1: Bine v-am regăsit. Autoritățile române au început demersurile pentru a-l scoate din țară pe Omar Haysam. Bulgaria suspectează un sabotaj după explozia de azi noapte de la un depozit de muniție și mâine va fi mai frig decât în mod normal în toată țara. Sunt așteptate și ploi în zona Dobrogei. Ascultați știrile Digi FM. Omar Haysam, cel mai cunoscut terorist din România, și-a petrecut noaptea într-un centru de refugiați. El primește acolo îngrijiri medicale, după ce a fost eliberat ieri din închisoare din motive medicale. Amintim, a executat 13 ani din pedeapsa de 24. Fusese condamnat și pentru răpirea celor 3 jurnaliști români în Irak. Ioana Corneev.
2: Prima noapte în libertate după 13 ani, Omar Haysam a fost într-un centru de refugiați, acolo a dormit. De ce s-a întâmplat acest lucru? Ei bine, vă aduc aminte, în 2016, când era deja în detenție, lui Omar Haysam i s-a retras cetățenia română și, practic, el nu are în acest moment un drept de ședere la noi în țară. Autoritățile l-au luat în custodie publică. Că asta înseamnă că pe parcursul acestor zile trebuie să fie luat în evidență și să îi se stabilească situația juridică, astfel încât urmează să vedem în ce condiții va rămâne în România sirianul sau dacă va pleca în Siria.
1: De la începutul lunii octombrie, cârtița care va fura tunelul Poiana de pe autostrada Sibiu-Pitești va fi complet echipată. Direcția de drumuri Craiova anunță că 80% din infrastructura pentru utilaj este montată. Tunelul Poiana va avea aproape 1800 de metri și face parte din secțiunea 3 a autostrăzii, care a ajuns la un stadiu fizic de 18%. Luna trecută erau 1000 de muncitori pe șantier cu peste 500 de utilaje și echipamente. Autostrada Sibiu-Pitești, în lungime de 122 de kilometri, va face parte din coridorul 4 pan-european, care tranzitează România de la est la vest între portul Constanța și Nădlac. Deocamdată, România ar putea depăși borna de 1500 de kilometri de autostradă la finalul acestui an. Ionuț Ciurea este directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură.
3: Dacă ne uităm chiar și pe scenariul rău, în care nu o să avem vreo 2-3 loturi care sunt cumva cu semnul întrebării, tot o să ne ducem spre 200 de kilometri de autostradă inaugurați. Deci va fi oricum un an bun.
4: Trecem borna de 1500 așadar, oricum suntem
3: la 1475 exact. În acest moment. De la Bacău Nord, deși trebuia să fim la Pașcani anul trecut, în noiembrie, sperăm anul ăsta să fim în decembrie, la sfârșit de an, în Săbăoani. Dacă nu la Săbăoani, la Roman Sud, măcar până acolo. Pe A0, 30 de kilometri, loturile care au rămas pe nord, o să avem sub placul de Barcău Chiribiști.
1: Bulgaria ia în calcul un sabotaj făcut de o putere străină în cazul exploziei de azi noapte de la un depozit de muniție în centrul țării. Ministrul de Interne de la Sofia spune că anchetatorii iau în calcul inclusiv această ipoteză, mai ales că deflagrația vine la doar o lună după un incident identic cu cel de azi noapte. Explozia de acum a provocat un incendiu care s-a răspândit cu rapiditate de la o clădire la alta. Nimeni nu a fost rănit, iar pompierii au anunțat că au adus focul sub control. În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pentru cetățeni ruși, suspectați de implicare în distrugerea unor depozite de armament aparținând aceleiași companii.
5: Nu
6: excludem posibilitatea unei interferențe externe, însă atunci când s-a dat dovadă de neglijență în privința condițiilor de depozitare a unor substanțe atât de periculoase și a măsurilor de securitate care le protejează și când mulți dintre cei care manipulează explozibile îi permit încălcarea regulilor, cele două ipoteze nu se exclud reciproc. Dacă există o interferență externă, este responsabilitatea noastră să confirmăm acest lucru și să strângem dovezile necesare.
5: Teritoriul предприятието, но
1: prima aeronavă Boeing 738 Max 8 a intrat astăzi în flota Tarom, se numește Mircea Lucescu și are 189 de locuri. Avionul va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Tarom a explicat că alegerea numelui nu este întâmplătoare. Compania susține că intră într-o nouă etapă și că performanța, disciplina și încrederea care l-au definit pe legendarul Mircea Lucescu fac parte din această nouă etapă. Tarom trece printr-un proces de restructurare și încearcă să reducă pierderile prin achiziții achiziția de avioane noi și lansarea de noi oferte de zbor. Pierderile pe 2025 s-au ridicat la aproape 200 de milioane de lei, la care se adaugă și datorii de aproape 1 miliard. În această lună este așteptat și următorul Boeing al companiei de stat, care va purta numele unei alte legende a sportului românesc, Ivan Pațaichin. Este în vigoare o avertizare cod galben de vreme rea în estul țării. Județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați și Brăila sunt vizate. Vor fi aici averse, izolat, Vijelii și Grindină. Mâine, în toată țara, va fi mai frig decât ar fi normal aproape de mijlocul lui septembrie. Va ploua în Dobrogea, iar spre seară și în Muntenia, Oltenia și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 27 de grade. 15 și 6 minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți alături de Gabi Cândea.
0: Zic să ne adăpostim de ploaie dacă tot vine și dacă tot e sfârșit de săptămână și n-avem multe lucruri importante de făcut, asta este de sperat, și să ascultăm muzică bună, muzică pe care ți-am pregătit-o eu aici la DGFM, bineînțeles. DGFM. Și anume, pe început de oră avem Master KG, Jerusalema, vine și Fady și chiar acum Major Lazer cu DJ Snake la DGFM, Linon, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

Song la DGFM, 15:23. Hai noroc, dacă tot suntem în spiritul acestei piese, să ne meargă totul bine, să fie cu energie pe sfârșitul ăsta de săptămână și să avem o sâmbătă frumoasă și relaxantă cu toții. Și dacă tot ne urăm asta, hai să ne și auzim la DGFM, pentru că e trecut de ora 15 și ca de obicei îți propun să facem prezența aici pe WhatsApp-ul nostru, așa că 0774-601-601 e numărul de WhatsApp la care aștept, ca de obicei, un mesaj din partea ta să-mi spui care este în starea de spirit pe la tine, cum mai e la tine în suflet, ce planuri de weekend ai, nume, prenume, locație și starea de spirit, ca de obicei. Aștept 0774-601-601, mesajul tău, de oriunde ai fi, dacă ești în țară, dacă ești în străinătate, dacă ești la volan sau ești pur și simplu acasă sau în vacanță, de ce nu și te relaxezi, de oriunde aștept mesajul tău. Și până atunci îți aduc, mă rog, Five Sugars, Miley, Valls și Kelly Rowland. Chiar acum, Work.

0: DGFM.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
0: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
2: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
9: Salut! Sunt Smiley și asculți Fals, Fals, Fals la DGFM.
10: Ca să știi.
9: Nu știi.

0: Să-mi traducă și mie cineva ce zice domnul ăsta în piesa asta, că mi se pare că zice salam, dar totuși nu cred că piesa se numește Jamaican, deci poate că e ceva de pe la ei, de pe acolo. Dacă știe cineva, aș fi foarte curios. Aș aprecia o traducere. Avem mesaje venite pe WhatsApp la 0774-601-601. Vă propuneam și chiar vă rugam să facem prezența, ca de obicei, de weekend și vă mulțumesc pentru ele. Hai să le și citim, zic. Salut, Gabi! Meșteres prin grădină, weekend fain, vă doresc. Cristi din Germania, care mi-a trimis și o poză cu grădina. Am impresia că și-a reînnoit mobila de grădină, pentru că este foarte frumoasă, dar pernele alea de pe scaune par noi. Pentru că altfel nu știu cum ai putea să le întreții atât de bine. Am și eu o grădină pe care mă chinui să o întrețin și mai ales mobila de grădină din ea și nu arată atât de bine. Salutare, Gabi, te salută Manu din Moeciu. Salutare acolo la Moeciu. Hai că avem și un mesaj vocal să-l ascultăm.
1: Bună ziua tuturor! Viorel, nevata de jos. Ce să
0: mai
1: spun că suntem obosiți după 24 de ore de pescuit.
0: Bine că te plângi.
1: Sufletul îmi cere puțină odihnă.
0: Credeam că ești obosit după muncă.
1: Ce, cam atât.
0: Și tu după
1: pescuit.
0: Nu știu
1: dacă ați avut activitate, dar eu am avut. Acum am nevoie de odihnă. Bem o sticlă de vin și ne odihnim. Zi frumoasă și weekend plăcut în ce a mai rămas.
0: Zi frumoasă și ție, Viorele, și weekend plăcut și ție și tuturor. Mă, cum să zic, îți cam râd de gură așa, că știi și tu că n-ai dreptate sau ai dreptate parțial, că până la urmă eu te înțeleg, după 24 de ore de pescuit, merge și o tură de odihnă, dar cred că soția sau partenera ți-ar spune că odihna a fost la pescuit cu sticla aia de vin, nu știu ce să zic, am impresia că s-a consumat și la pescuit, dar nu mă bag, eu sunt în asedimentul tău. Nu știu, repede, doamnele noastre, ce ar spune despre această abordare. Bun, apropo de doamne, Angela din Carei ne scrie și ea, stare de spirit pozitivă, trebuie terminat compotul. Deci activități de toamnă și la Carei, mi se pare foarte corect. Apropo, parcă miroase tot Bucureștiul a zacuscă, nu vi se pare? Sau doar la mine în sectorul 1 e senzația asta? Eu de vreo 2-3 zile când ies pe stradă simt așa un miros de ars, de foc, de zacuscă, cred că e miros pe care până acum nu l-am mai simțit în București. L-am mai simțit pe la mine, pe la Hunedoara. Dar în capitală, parcă e prima oară. Dar mă bucură nespus. Îmi umplu așa plămânii de mirosul ăla, pentru că este ceva excepțional. Hai să vedem cine ne-a mai scris. Stai un pic, am pierdut șirul mesajelor. S-a întâmplat ceva cu WhatsApp-ul ăsta. Chip din Ploiești ne-a scris. Tocmai am sosit din cursă, obosit, mă refac în 10-15 minute cu o pălincă. Bun, hai noroc și ție!

Cipriane. Ne bucurăm că ești liber. Bună ziua, o îmbrățișare caldă de la mine din bucătărie, Valentina din Poen, Iași, dale gurii de sâmbătă. Și ce să facă Valentina dacă nu o tavă de cornulețe? Salutare, sunt Dima, vă ascult din Ucraina. Când asculți Digi FM, stare de bine este excelentă. Sunteți cel mai tare canal de radio din lume. Mulțumim tare mult că ne asculți, Dima. Ne bucurăm să te avem printre noi. Trecem mai departe la Liviu din Oradea, Antulca, Bihor, colțul meu de rai. Mi-a trimis și el o poză cu frumoasa lui grădină. Salut, Gabi, Cristi din Germania, pe ăsta l-am citit. Mulțumim. Salutare, Gabriele, la o saramură de pește. Bun, foarte frumos. Poze de azi, Marius din Oradea, care a ieșit la plimbare, a găsit și niște ciupercuțe, foarte frumos. Bună, Gabi, bine ai revenit, am simțit lipsa. Salutare tuturor ascultătorilor, Viorel din Tâmpa, bine v-am regăsit. Cine mai e pe aici? Salut, Gabi, dacă tot ești din Hunedoara, te aștept la o partidă de pescuit. Nu prea sunt eu cu pescuitul, dar mi-am dorit toată viața să merg la pescuit și chiar am un prieten pescar, salut Costin pe această cale, care îmi tot promite că mă duce la pescuit și n-am văzut până acum. Deci poate mă duci tu, aș aprecia. Salutare pe melodie, eu cred că spune salam aleikum, Valentin din Tulnic, Vrancea, da, posibil. Mersi tuturor pentru toate mesajele, mai sunt ceva, dar uite că a venit muzica peste noi și trebuie să ne conformăm și să ne mai relaxăm și să mai ascultăm și o muzică bună. Black Eyed Peas, Ritmo, James Morrison, Broken Strings și Maroon 5, chiar acum.

La DGFM, 15 și aproape 54 de minute, ceea ce înseamnă că în 6 minute de acum colegul Lucian Cambeșteanu vine cu informații noi la știrile DGFM atunci când aflăm detalii despre fragmentul care ar putea proveni de la o dronă găsită astăzi pe o plajă din Eforie Nord. Avem, bineînțeles, și informații despre vreme care se pare că se răcește și eu nu pot să spun că mă întristez foarte tare din pricina asta. Și, bineînțeles, și alte informații cu care vine colegul Lucian Cambesteanu la fix. Eu vă aduc pe final de oră Granaror cu Antonia Levitate și ne auzim și ora următoare tot aici la DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor! EMAG.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei. Și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei Free Clip. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 16, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. O nouă lovitură transportului de petrol din Orientul Mijlociu. Arabia Saudită închide o conductă esențială și încă o strâmtoare e în pericol de închidere și ea. Rapidul poate deveni lider diseară în Superliga dacă învinge Voluntariul, iar maxima zilei de mâine va fi 27 de grade. Așteptăm și ploi în mai multe zone din țară. Ascultați știrile Digi FM. E alertă din nou în Orientul Mijlociu. Arabia Saudită a închis temporar o conductă prin care exportă petrol direct în Marea Roșie, ocolind strâmtoarea Ormuz blocată de iranieni. Asta după ce conducta a fost atacată cu drone. Criza vine în contextul în care și rebelii Houthi din Yemen sunt la un pas să blocheze a doua strâmtoare strategică din regiune, Bab el-Mandeb. Practic, în acest moment, Iranul, care îi finanțează pe Houthi, blochează aproape complet strâmtorile vitale pentru transportul de petrol, Ormuz și Bab el-Mandeb. Andrei Negusiu explică.
2: Prin această conductă, Riad transportă între 4 și 5% din oferta mondială de petrol, deci oprirea ei evident că are efecte clare pe piețele energetice. Vorbim de un oleoduct de 1200 de kilometri. Acesta străbate Arabia Saudită de la est la vest, adică din Golful Persic în Marea Roșie, și în felul ăsta Arabia Saudită a reușit să continue exporturile masive de hidrocarburi în ciuda blocadei din strâmtoarea Ormuz. De asemenea, faptul că se întâmplă acest lucru după ce și în strâmtoarea Bab el-Mandeb între Marea Roșie și Oceanul Indian sunt din nou îngrijorări legate de libertatea traficului, nu face decât să creeze nervozitate pe piețele energetice. Într-adevăr, rebelii Houthi au reușit să oblige trupele guvernamentale din Yemen să plece de pe o insulă care e chiar în această strâmtoare strategică, de unde evident îngrijorarea că vor bloca trecerea petrolierelor. În acest moment, barilul de petrol oscilează în jurul nivelului psihologic de 100 de dolari și orice nou blocaj, mai ales într-un punct nevralgic, așa cum e Bab el-Mandeb, riscă să arunce din nou prețurile în aer.
1: Un fragment care ar putea proveni de la o dronă a fost găsit astăzi pe o plajă din Eforie Nord. Obiectul a fost observat de salvamari. Bucata ar fi fost adusă de valuri și a fost găsită în zona Steaua de Mare. Are o culoare închisă și sunt vizibile mai multe inscripții cu litere chirilice. Mai multe fragmente de drone aeriene, între care unele conțineau și încărcătură explozivă, au fost găsite și ieri, în numai câteva ore, în mai multe localități din județele Constanța și Tulcea, dar și în Marea Neagră, au anunțat reprezentanții Ministerului Apărării. Ei au precizat că acestea au fost neutralizate de specialiști. După caniculă, furtunile violente lovesc vestul Europei. Italia este afectată de ploi torențiale, inundații și tornade. Două persoane au murit deja. Transmite din Italia de la Mohano.
3: S-a format o nouă tornadă marină de această dată în Liguria, după cea pe care am văzut-o în Toscana. Martorii au filmat de pe mal această tornadă și se observă cum o barcă plină cu turiști se apropie foarte mult de această zonă. Din fericire, reușește să se îndepărteze la timp. Probleme mari și cu inundațiile. O bază sportivă la care se antrenau inclusiv sportivi olimpici a fost complet inundată. În capitală, în Roma, străzile au fost invadate de apă în doar câteva minute. A fost nevoie de intervenția pompierilor în zeci de cazuri, pentru că oamenii au rămas blocați în mașini în mijlocul apelor. O femeie însărcinată a fost și ea salvată de pe străzile inundate. O persoană este grav rănită după ce mașina în care se afla a fost lovită de un copac care a fost smuls de vântul puternic și aruncat pe carosabil. Liniile de cale ferate dintre Roma și Napoli sunt afectate de furtuni și circulația este întreruptă. Au fost noi alunecări de teren și în zona montană.
1: După ce CS Dinamo și Steaua a fost demolat în Liga a doua de fotbal, roșialbaștri au pierdut partida cu FC Bihor 3-0 în etapa a șaptea. Tot astăzi și CS Dinamo a pierdut cu Concordia Chiajna, scor 2-5. CS Dinamo și Steaua ocupă ultimele două locuri ale clasamentului Ligii Secunde cu 3 respectiv 2 puncte. Între timp, în Superliga, Rapidul pornește ca favorit în fața celor de la FC Voluntari. Meciul e diseară de la 21:30 pe Digi Sport 1. În cazul în care va câștiga, Rapid va acumula 10 puncte și va urca temporar pe prima poziție a ierarhiei. Este în vigoare o avertizare cod galben de vreme rea pentru județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila, dar și pentru zona de munte a județelor Buzău și Prahova. Sunt așteptate averse, izolat, vijelii și grindină până mâine dimineață la ora 5. Iar mâine, în toată țara, va fi mai frig decât ar fi normal. Sunt așteptate ploi în Dobrogea, iar spre seară și în Muntenia, Oltenia și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în estul Transilvaniei și 27 7 în Oltenia. 16 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți alături de Gabriel Cândea.
0: Așa este, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună. Tocmai de asta am păstrat pentru ora asta cele mai bune piese pe care o să le ascultăm împreună la Digi FM. Jennifer Lopez cu David Guetta imediat. Avem și Dr. Dre, Keep Their Heads Ringing, și începem cu Our City, Adam Levine, la 2, ca să știi.

Știm foarte bine senzația pe care o avem stând pe canapea cu gândul la o bere, dar singurul impediment și cel mai important e că frigiderul este cât se poate de gol. Ni s-a întâmplat tuturor și e într-adevăr destul de neplăcut, de frustrant, mai ales când nu mai găsești nimic deschis prin zonă, niciun magazin și poate că mai e și sfârșit de săptămână și ai bea și tu o bere. Ei bine, doi tipi au dus acest context la un nivel superior. Ce s-a întâmplat? Lângă Liverpool se întâmplă acțiunea, culmea, într-o sâmbătă seară, deci se leagă foarte bine cu ce am spus adinaori. Doi tipi s-au dus cu două camioane la o platformă industrială și s-au făcut nevăzuți, atenție, cu 800 de butoaie de bere, 70.000 de halbe, 155.000 de euro valoarea, fără mască, fără armă, fără graba aia pe care o vedem în filme când niște hoți jefuiesc un magazin. Au parcat, au conectat remorcile și au ieșit pe poartă ca doi angajați care termină tura. Doar că singura chestie e că oamenii nu erau angajați, erau doi străini, doi hoți, doi necunoscuți, probabil destul de însetați dacă au furat atât de multă bere. Poliția a anunțat furtul printr-un comunicat oficial, iar tipul care l-a semnat pe el pe comunicat, adică un detectiv din Liverpool, a scris o propoziție care merită pusă în ramă în orice cârciumă. Berea face bine doar atunci când e plătită. Și ca să fie complet, e al doilea astfel de context în ultimele săptămâni, pentru că în America s-a întâmplat ceva similar. 34.000 de cutii de bere au fost furate dintr-un depozit din California. Te aștepta ca lumea să fure benzină pe criza asta, dar se pare că berea e mai ofertantă, deci hai noroc, da, cu bere cumpărată, nu cu bere furată. Palm Monkey cu Palm Tree Boy, Give It Up, imediat vine și Jax Jones, Brief și Topic, chiar

0: DGFM.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

0: Salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbat la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Gheorghe, întâlnește CFR-ul. De la 21.30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari. Iar pe Digi Sport 2, de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Dorian, Marea Albastră la Digi FM și fix așa mă întorc și eu mâine de la 13 la 17. Gabriel Cândea sunt eu și îți mulțumesc că ai fost cu mine. Recomandarea rămâne aceeași. Rămâi cu Digi FM, ca să știi.
1: On air în toată România și online pe digifm.ro. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație.

Întâlnește CFR-ul. De la 21:30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari, iar pe Digi Sport 2 de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci

0: mai bine. Ca să știi.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.

0: A fost ora 17, ascultăm știrile DGFM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, numărul cazurilor de infectare cu virusul West Nile a urcat la peste 80. Autoritățile franceze suspectează un sabotaj în cazul accidentului feroviar de azi noapte din Normandia și e pericol de inundații în județele din estul țării, aflate și sub cod galben de ploi și vijelii. Ascultați știrile DGFM. E pericol de inundații așadar în mai multe județe din estul țării, aflate și sub cod galben de ploi și vijelii. Hidrologii au emis și ei o avertizare, tot cod galben, de posibile depășiri ale cotelor de atenție pe mai multe râuri. Până mâine la prânz, în județele Prahova și Ialomița, pe râul Prahova, dar și pe Trotuș, în Neamț, Harghita și Bacău, pe Râmnicu Sărat, în Buzău și Vrancea, dar și pe Siret, în Neamț, Bacău, Vrancea și Galați, sunt posibile viituri rapide și inundații locale. Un pericol mai mare este și pe râurile mici din Galați și Vaslui, mai spun hidrologii. Semnal de alarmă din cauza numărului mare al infecțiilor cu virusul West Nile, sunt 83 de cazuri și 5 decese. Bucureștiul înregistrează cele mai multe cazuri de infecție, 34. Pe locul al doilea este Ilfovul cu 10 cazuri raportate, urmat de Călăraș cu 6 cazuri. Vremea caldă face să nu scăpăm de țânțari. Adrian Marinescu, manager la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, despre când este cazul să mergem de urgență la spital.
2: Întrebarea când mă prezint la spital, în principiu în momentul în care lucrurile merg destul de repede într-o direcție negativă. Concret, dacă o simptomatologie normală care seamănă cu o viroză la un moment dat duce către o stare generală modificată brusc, eventual pierderea stării de conștiință, durere de cap care nu cedează la medicamentele normale, vărsături importante și lucrurile acestea se întâmplă de la o oră la alta, indiferent de vârstă, din punctul meu de vedere, e un motiv să ajung la spitalul cel mai apropiat. Dacă sunt și persoane în vârstă sau copii mici, cei care au un sistem imunitar problematic, riscul de a face o formă severă categorică va crește.
1: Alertă de sabotaj pe calea ferată în Franța după accidentul feroviar de azi noapte din Normandia. Autoritățile au anunțat că cel mai probabil este vorba despre un act intenționat. Pe șine a fost găsită o bară de metal de aproximativ 100 de kilograme, de aici ipoteza anchetatorilor. Cu o oră înainte, un alt tren trecuse fără probleme prin aceeași zonă. 44 de oameni au fost răniți după ce garnitura a sărit de pe șine, iar unul dintre ei este internat în stare critică. Trenul avea 180 de pasageri la bord. Vladimir Putin dă vina pe cancelariile occidentale pentru victoria extremei drepte din landul german Saxonia-Anhalt. Este pentru prima oară când liderul rus reacționează la rezultatul alegerilor de acolo. Totodată, el a amenințat din nou cu războiul dacă trupe din vest vor fi trimise în Ucraina.
3: Tot ceea ce se întâmplă acum în Europa, în ansamblu, este rezultatul unor greșeli sistemice făcute de așa numitul Occident. Toată lumea face greșeli și noi am făcut destul de multe greșeli, la fel ca restul lumii. Dar problema globaliștilor occidentali este că după încheierea războiului rece și prăbușirea Uniunii Sovietice s-au simțit în vârful Olimpului și aparent au crezut că, în primul rând, totul le era permis și, în al doilea rând, că ei nu fac niciodată greșeli. Nu amenințăm țările europene și nici nu intenționăm să le amenințăm. De ce am face-o? Se pare că nimeni nu ia în calcul faptul că nu avem niciun motiv pentru vreun conflict cu Europa. Acum, occidentalii spun că iau în calcul trimiterea de trupe în Ucraina. Asta înseamnă însă un război cu Rusia.
1: Începe spectacolul de la această oră în etapa a doua din faza grupelor EHF Champions League. CSM București e pregătită pentru duelul cu Budugnost. Este de la această oră în direct pe Digisport 2. E primul meci pe teren propriu din acest sezon după victoria obținută în prima etapă împotriva celor de la Crim, scor 29-37. În ultimele 7 confruntări directe, Budugnost a reușit să o învingă pe CSM București o singură dată în 2015. Mâine în toată țara va fi mai frig decât ar fi normal aproape de mijlocul lui septembrie. Sunt așteptate ploi în Dobrogea, iar spre seară și în Muntenia, Oltenia și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în estul Transilvaniei și 27 de grade în sud-vestul Olteniei. 17:05, atât la știrile DGFM, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Lucian. Hai că

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Bruno Mars, cine altul, dacă nu el, Locked Out of Heaven, 17 minute, gata și vacanța mea, m-am întors la treabă, nu cu totul ce-i drept, cu mintea și cu sufletul am rămas undeva pe o plajă din Grecia și nu-mi pare rău deloc, dar cu trupul și cu vocea sunt aici. A început un nou sezon, nu s-a schimbat nimic, ne auzim în weekend, pe chill, pe relaxare, liniște, pace, într-o atmosferă prietenoasă, caldă, unică, fără stres, ceva de care nu ai poartă în timpul săptămânii. Ține minte, sâmbătă și duminică de la 17 la 21. Weekend fine, mergem mai departe cu Dua Lipa.

0: DGFM.
1: Ce pantofi pentru toamnă?
0: Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Întâlnește CFR-ul. De la 21:30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari, iar pe Digi Sport 2 de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico. Puși pe treabă împreună.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

încă în top 20 DJ FM, pe locul 5. Wow! Da, cine a ratat topul astăzi? De la ora 12, nicio problemă. Sâmbăta se doarme mai mult, evident, așa se cuvine weekend. Nicio

0: 21, așa? Până atunci rămâi cu mine, zic eu. Vine și Delia, dar nu vine singurica, cu Macanache acum. Știi că fără tine viața este pustiu.
1: Salut, sunt Delia și asculți Rămâi cu

0: Top Lauder, Dancing in the Moonlight. Mai degrabă Dancing in the Rain. Nu știu de când s-a stricat vremea în București. N-am fost pe fază. Dar azi dimineață când am făcut ochi, m-am trezit într-o altă realitate. După două săptămâni de soare continuu, undeva pe o insulă, am simțit cum îmi scade nivelul de dopamină. Mi-a zis cineva, lasă să te duci la radio și să vezi că o să fie bine, îți crește dopamina la loc. Și așa a fost, a avut dreptate. Indiferent de vremea de dincolo de geamuri, aici la radio îmi crește dopamina. Daria Lupi, pe final de oră, Lost Frequencies, Reality și Madcon cu Ray Dalton, Don't Worry. Și ne auzim imediat după știrile de la Fix pentru o nouă oră de super hituri în weekend la Digi FM.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...

0: Music Radio. DGFM.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. Tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
3: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs.

0: fost ora 18, ca să știi, asculti știrile DGFM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! O dronă s-a prăbușit în această după-amiază în județul Suceava. Un depozit uriaș de arme a fost găsit în Spania la un fost militar rus și mâine se răcește vremea în toată țara, dar de la mijlocul săptămânii viitoare avem iar zile de vară. Ascultați știrile DGFM. Și este informația momentului, un nou incident extrem de grav cu o dronă prăbușită din spațiul nostru aerian. Obiectul a căzut într-un lan de porumb de pe raza localității Botoșenița Mare, în județul Suceava. A produs un incendiu și a format o groapă de un metru în diametru și 30 de centimetri adâncime. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Anterior, drona fusese observată în județul Botoșani, unde locuitorii au primit mesaje roalert să se adăpostească. Potrivit MAPN, Ucraina și Republica Moldova au avertizat România că o dronă le-a traversat spațiul aerian și că se îndreaptă spre țara noastră. Este al doilea incident pe ziua de azi. Un fragment de la o dronă a fost găsit și pe o plajă din Eforie Nord. Obiectul a fost văzut de salvamari, iar autoritățile urmează să stabilească originea sa. Bucata ar fi fost adusă de valuri și a fost găsită de salvamari în zona Steaua de Mare. A intrat în vigoare codul galben de ploi însemnate și vijilii. Pentru mai multe județe din estul țării pot să cadă și 30 de litri de apă pe metru pătrat în Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila, dar și în zona de munte a județelor Buzău și Prahova. Avertizarea este în vigoare până mâine dimineață la ora 5. Elena Matescu, director ANM, mai spune că de mâine vremea se va răci puternic, inclusiv în capitală.
2: Vorbim de cantități de precipitații care, mai ales în aria avertizată de cod galben, din partea de est a țării, vor cumula valori la nivel local de 10-20 de litri pe metru pătrat, iar în centru și sudul Moldovei sau în partea de nord-est a Munteniei, la nivel punctiform, peste 30 de litri pe metru pătrat. Răcirea se va resimți în toată țara, astfel încât precartul temperaturilor maxime să fie cuprins între 17 grade, de pildă, în partea de est a Transilvaniei sau în nordul Moldovei, până la cel mult 27 de grade în sud-vestul țării. Chiar și în capitală vom resimți o răcire semnificativă, 22 de grade Celsius.
1: Vara dă semne însă că n-a plecat chiar de tot. Din nou, Elena Mateescu, directora ANM.
2: De la mijlocul săptămânii viitoare, mai precis de joi, însă temperaturile vor fi în ușoară creștere, astfel încât din nou vom consemna valori peste 25 de grade, pragul unei zile de vară, chiar valori de 30-31 de grade.
1: Autoritățile au descoperit că un fost militar rus avea un depozit uriaș de arme în Spania. Acestea erau pregătite pentru vânzarea ilegală pe piața internațională. Descoperirea polițiștilor a pornit de la o mitralieră trimisă prin curier. Transmite din Spania Alin Petrica.
3: Cheta a pornit în martie 2026 în Badajoz, în vestul Spaniei. Polițiștii de aici au interceptat un pachet care, atenție, fusese trimis prin curierat normal, în care era o mitralieră. Au fost reținute 3 persoane atunci. Ancheta a continuat, s-a ajuns în Girona, în Catalonia. A fost această descindere la un depozit. Polițiștii spun că depozitul aparține unui foști cetățean rus, care acum este într-adevăr cetățean spaniol, dar care a făcut armata în Rusia și s-a ocupat acolo cu asamblarea armelor, de aici și începerea lui, pentru că în depozit erau practic asamblate arme pentru a fi vândute pe piața neagră din întreaga Europa, spune poliția. Au fost confiscate 644 de arme de tot felul, 1000 de gloanțe și de cartușe și de alte elemente care constituie o armă. Este una dintre cele mai mari capturi de acest fel de pe teritoriul spaniol.
1: După cele 10 transferuri rezolvate de CFR Cluj în ultima perioadă, Marius Șumudică inovează formula de start pentru meciul cu Sepsi, care începe în jumătate de oră. Astfel, în primul 11 al CFR-ului își fac apariția 2 jucători proaspăt transferați, mijlocașul Adin Alic și fundașul central Cristi Ignat. Pe banca de rezerve a clujenilor se regăsesc și 2 atacanți noi, Omrani și Sergiu Buș. CFR Sepsi au câte 10 puncte înaintea partidei, care va fi în direct la Digisport 1 de la 18:30. Mâine în toată țara va fi mai frig decât ar fi normal. Ploi așteptăm în Dobrogea, iar spre seară și în Muntenia, Oltenia și la munte. Temperaturile maxime pleacă de la 17 grade în estul Transilvaniei și urcă până la 27 în Oltenia. 18:05, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Lucian. Mâine va fi mai frig, dar după 3 zile va fi mai cald. Hai cu vara în toamna asta, că nu ne supărăm. 18 și 5 minute, da, ne întoarcem la muzică imediat. Oricum există o zi de vară, oricând pe Instagram, acolo te aștept. Ne vedem și pe Facebook, Alice Tudor, iar la radio în weekend 17-21.
4: Alice Tudor, la Digi FM. Ca să știi.
0: Începem ora. This Chainsmokers și Coldplay, Something Just Like This, băieții de la BTS, Swim și Train, Hey Soul Sister.

nu l-a furat nimeni, e cu noi, vin și zile mai bune. De regulă astea sunt sâmbătă și duminică și atunci când e soare. Urs are o piesă nouă, se numește Bastionul Fericirii. Până la Urs avem Drake, One Dance la DJ FM Weekend Fine.

0: DGFM.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: Kidnap. Salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație.

0: cu toții am vrea ca lucrurile frumoase să nu se termine niciodată. Beautiful Things, Benson Boone, băiat bun după nume și foarte talentat. 2021 a participat la American Idol, s-a retras din concurs și a luat-o pe drumul lui și ce bine a făcut. Iată rezultatul, Beautiful Things, locul 2 în Billboard Hot 100. Nu știu ce a lipsit să fie number 1, poate un pic de noroc. Totuși, s-a bătut cu Teddy Swims, Lose Control, pentru locul 1 în Billboard Hot 100. Pentru mine ambii sunt câștigători și mai vine și o trupă câștigătoare. One Republic, Counting Stars.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: practic are un dublu succes, odată când s-a lansat în 2021 și a doua oară după 25 de ani, când s-a lansat documentarul Kylie de acum câteva luni. Foarte, foarte bun! Trei piesele mai despart de știrile Digi FM de la Fix, Kygo și Whitney Houston, High Love, Teenage Mutants, Falling For You și Artemas, I Like The Way You Kiss Me. Alice Tudor sunt eu, te salut! Weekend excelent până la 21, rămânem împreună!
1: Hey guys, this is Kygo. DGFM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

0: întâlnește CFR-ul. De la 21:30, Rapidul crește viteza cu FC Voluntari, iar pe Digi Sport 2 de la 17, CSM București se bate cu Budugnost în primul meci din EHF Champions League. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți. Prune 2,99 kg, Fragedo, pulpe de pui, 11,99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri, 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: fost ora 19. Ascultăm știrile Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Republica Moldova și-a închis parțial spațiul aerian astăzi din cauza unei drone. Alerta a fost și la noi. CSM București mai bifează o victorie în Cupa Campionilor la handbal și mâine nu vom avea mai mult de 27 de grade în termometre. Ascultați știrile Digi FM. A fost alertă în Republica Moldova în această după-amiază din cauza unei drone care a survolat țara. Spațiul aerian a fost închis în zonele de nord și centru din motive de securitate a zborurilor civile. Aparatul de zbor fără pilot a trecut pe deasupra a două raioane, apoi a dispărut. Ulterior, spațiul aerian a fost redeschis. Activitatea a 8 puncte de trecere a frontierei cu Ucraina a fost de asemenea oprită din cauza unei alerte în țara vecină. Alerta de dronă din Republica Moldova vine în contextul în care tot după-amiază un aparat fără pilot s-a prăbușit la noi în județul Suceava, a survolat Botoșaniul, unde s-a emis și mesaje RoAlert. Nu s-au înregistrat victime. Drona a căzut într-un lan de porumb. Arabia Saudită a închis temporar o conductă prin care exportă petrol direct în Marea Roșie, ocolind strâmtoarea Ormuz blocată de iranieni. Asta după ce conducta a fost atacată cu drone. Criza vine în contextul în care rebelii Houthi din Yemen sunt la un pas să blocheze și a doua strâmtoare strategică din regiune, Bab el-Mandeb. Practic, în acest moment, Iranul, care îi finanțează pe Houthi, blochează aproape complet strâmtorile vitale pentru transportul de petrol, Ormuz și Bab el-Mandeb. Ne explică Andrei Negusiu.
2: Prin această conductă, Riad transportă între 4 și 5% din oferta mondială de petrol, deci oprirea ei evident că are efecte clare pe piețele energetice. Vorbim de un oleoduct de 1200 de kilometri. Acesta străbate Arabia Saudită de la est la vest, adică din Golful Persic în Marea Roșie, și în felul ăsta Arabia Saudită a reușit să continue exporturile masive de hidrocarburi în ciuda blocadei din strâmtoarea Ormuz. De asemenea, faptul că se întâmplă acest lucru după ce și în strâmtoarea Bab el-Mandeb între Marea Roșie și Oceanul Indian sunt din nou îngrijorări legate de libertatea traficului, nu face decât să creeze nervozitate pe piețele energetice. Într-adevăr, rebelii Houthi au reușit să oblige trupele guvernamentale din Yemen să plece de pe o insulă care e chiar în această strâmtoare strategică, de unde evident îngrijorarea că vor bloca trecerea petrolierelor. În acest moment, barilul de petrol oscilează în jurul nivelului psihologic de 100 de dolari și orice nou blocaj, mai ales într-un punct nevralgic, așa cum e Bab el-Mandeb, riscă să arunce din nou prețurile în aer.
1: Bab el-Mandeb este a treia cea mai importantă strâmtoare petrolieră de pe planetă. Prin apele sale trec zilnic între 4,5 și 6 milioane de barili de petrol brut și produse petroliere rafinate destinate Europei, Americii și Asiei. Tranzitul prin Bab el-Mandeb și Suez scurtează călătoria navelor cu câteva săptămâni în comparație cu rută alternativă care înconjoară întregul continent african prin Capul Bunei Speranțe. Situația rămâne critică pe Dunăre, la Calafat, în județul Dolj. Navigația este complet paralizată, iar din cauza debitului foarte scăzut, mai multe nave au rămas blocate. Mai grav este că autoritățile avertizează că problemele s-ar putea agrava în următoarele săptămâni. Transmite Elena Alexandru.
3: Dunărea este tot mai scăzută și va scădea în perioada următoare, cel puțin asta susțin hidrologii. Va ajunge la un debit de 1250 de metri cubi pe secundă, iar problemele grave rămân în continuare în ceea ce privește navigația. Pe Dunăre, cel puțin aici în zona Calafat, spun cei de la Căpitanie că sunt în acest moment peste 10 barje încărcate cu cereale. Au rămas blocate în mijlocul Dunării, nu mai pot înainta și se pare că vor rămâne și în perioada următoare, cel puțin țin 10 zile de acum înainte, pentru că nu pot înainta din cauza nivelului foarte mic în acea zonă. Sunt foarte multe dune în acea zonă. Sunt probleme și în ceea ce privește portul turistic de la Corabia din județul Olt și acolo portul este închis de mai bine de 2 luni și va rămâne și în perioada următoare. Vorbim de un debit de 1250 de metri cubi pe secundă față de 3800 de metri cubi pe secundă, cât ar trebui să aibă Dunărea în această perioadă.
1: CSM București a învins pe teren propriu formația Budugnost Podgorița, scor 36-26 în al doilea meci din grupa A a Ligii Campionilor. Este a doua victorie consecutivă pentru vicecampioana României. La debutul în grupa A, CSM București a câștigat la scor cu Crim Ljubljana 37-29, astfel că are 4 puncte în clasament. În etapa 3 va înfrunta Borussia în deplasare. În grupa B a Ligii Campionilor joacă și campioana Gloria Bistrița, care întâlnește mâine în deplasare deținătoarea trofeului Metz Handball. Mâine în toată țara va fi mai frig decât ar fi normal pentru mijlocul lui septembrie. Va ploua în Dobrogea, iar spre seară și în Muntenia, Oltenia și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade doar în Transilvania și 27 în Oltenia. 19:05, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Lucian. Ne întoarcem repede de la muzică și începem ora de data asta cu Beauty Mafia și Feli să cânte trompetele. Morandi, piesă nouă de Miscali. Alan Walker, Alone, partea a doua, și Pitbull cu Kesha, Timber. Toate pentru tine în weekend la Digi FM și eu sunt aici pentru tine și tu pentru mine până la 21.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...

0: Fable și Kesha, Timber la DGFM, 19 și 18 minute. S-a întâmplat ceva în urmă cu puțin timp și nu pot să tac, mai ales că am un microfon în față. Un ascultător pe nume Marius s-a gândit să-mi strice ziua, după ce a lui era deja stricată, 16 grade frig și ploaie la Oradea. Și s-a apucat Marius al nostru să scrie pe WhatsApp câte zile mai sunt până la Crăciun. Și ca să-și repare greșeala, l-am pus pe Marius al nostru să numere zilele până la vară. Iată ce a ieșit, atenție, AMR 103 zile până la Crăciun și AMR 262 de zile până la vară, nasol. Da, pentru că eu întotdeauna caut să văd partea bună a lucrurilor, vreau să vă anunț că în secunda asta, 12 septembrie 2026, 19 și 19 minute, noi suntem mult mai aproape de vară decât de iarnă. Vara e cu 12 zile în urmă. 0774-601-601 pentru cine vrea să mai strice ziua, aștept mesajele voastre, n-aveți nicio șansă!
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

Black Street la DJ FM. Sunt 30 de ani de când piesa asta s-a auzit pentru prima oară. Nu știa nimeni la vremea aia că ce impact va avea și că va fi difuzată după 3 decenii la un radio din România. Interesant e că băieții de la Black Street n-au avut încredere în piesa asta la început. L-au lăsat toți pe Teddy Riley să cânte primul vers ca să dea greș și să dea vina pe el. Iar Dr. Dre în general a intrat pe piesă doar ca să vină la filmări. Da, în noiembrie 1996, No Diggity a urcat pe locul 1 în Billboard Hot 100, reușind să detroneze fenomenul global Macarena, care blocase prima poziție timp de 14 săptămâni consecutive. Interesant. No Diggity versus Macarena. 3 piese ne mai despart de ora 20 la fix, vin știrile Digi FM. Mergem mai departe, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, Andra Anotimp și Lost Frequencies, Here With You, aici pentru tine, până la 21.

0: 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Brise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Mai bine ca să știi.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. E pericol de inundații în mai multe județe din estul țării, aflate și sub cod galben de ploi și vijelii. Hidrologii au emis și ei o avertizare tot cod galben de posibile depășiri ale cotelor de atenție pe mai multe râuri. Astfel, în județele Prahova și Ialomița, pe râul Prahova, dar și pe Trotuș, în Neamț, Harghita și Bacău, pe Râmnicu Sărat, în Buzău și Vrancea, dar și pe Siret, în Neamț, Bacău și Galați, sunt posibile viituri rapide și inundații locale. Un pericol mai mare este și pe râuri mici din Galați și Vaslui. Semnal de alarmă din cauza numărului mare al infecțiilor cu virusul West Nile sunt 83 de cazuri și 5 decese. Bucureștiul înregistrează cele mai multe cazuri de infecție, 34 de îmbolnăviri raportate. Pe locul al doilea este Ilfovul cu 10 cazuri, urmat de Călăraș cu 6. Vremea caldă face să nu scăpăm de țânțari care transmit virusul. Adrian Marinescu, manager Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, despre când e cazul să mergem la spital.
1: Întrebarea când mă prezint la spital, în principiu în momentul în care lucrurile merg destul de repede într-o direcție negativă. Concret, dacă o simptomatologie normală care seamănă cu o viroză la un moment dat duce către o stare generală modificată brusc, eventual pierderea stării de conștiință, durere de cap care nu cedează la medicamentele normale, vărsături importante și lucrurile acestea se întâmplă de la ora la alta, indiferent de vârstă, din punctul meu de vedere, e un motiv să ajung la spitalul cel mai apropiat. Dacă sunt și persoane în vârstă sau copii mici, cei care au un sistem imunitar problematic, riscul de a face o formă severă categorică va crește.
0: Este alertă după un sabotaj pe calea ferată în Franța, în urma accidentului feroviar de vineri noapte din Normandia. Autoritățile au anunțat că cel mai probabil a fost vorba despre un act intenționat. Pe șine a fost găsită o bară de metal de aproximativ 100 de kilograme. De aici ipoteza anchetatorilor. Cu o oră înainte, un alt tren trecuse fără probleme prin aceeași zonă. 44 de oameni au fost răniți după ce garnitura în care se aflau a sărit de pe șine, iar unul dintre ei este în stare critică. Trenul avea 180 de pasageri la bord. Și Bulgaria ia în calcul un sabotaj făcut de o putere străină în cazul exploziei de la un depozit de muniție din centrul țării. Ministrul de Interne de la Sofia spune că anchetatorii iau în calcul inclusiv această ipoteză, mai ales că deflagrația vine la doar o lună de la un incident identic. Explozia de acum a provocat un incendiu care s-a răspândit cu rapiditate de la o clădire la alta. În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pentru cetățeni ruși suspectați de implicare în distrugerea unor depozite de armament aparținând aceleiași companii. Nu excludem posibilitatea unei interferențe externe, însă atunci când s-a dat dovadă de neglijență în privința condițiilor de depozitare a unor substanțe atât de periculoase și a măsurilor de securitate care le protejează și când mulți dintre cei care manipulează explozibile îi permit încălcarea regulilor, cele două ipoteze nu se exclud reciproc. Dacă există o interferență externă, este responsabilitatea noastră să confirmăm acest lucru și să strângem dovezile necesare. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
2: Mulțumim pentru informații, Luci.

0: Rihanna și Justin Timberlake, Rehab, probabil una dintre cele mai emblematice colaborări pop R&B ale anilor 2000. Și cum fiecare piesă are câte o poveste, am aflat că într-o seară, după un concert din New York, Justin a intrat în studio, Timberland avea deja pregătit instrumentalul, Justin a ascultat și a spus: vreau să scriu piesa asta pentru Rihanna. S-a pus pe treabă și a compus versurile pe loc, direct din cap, fără să noteze nimic pe foaie, într-o singură noapte. Iată ce s-a ales dintr-un moment de inspirație. După concert, când te gândești că oamenii mai vor să și doarmă, să se relaxeze, să mai mănânce ceva, piesa a ajuns pe albumul Rihannei Good Girl Gone Bad. 20:17 minute. Mergem mai departe cu următorul talent, Mr. Ed Sheeran, I Don't Care.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Speedy este un caz foarte interesant în industria muzicală. S-a născut și a crescut în Australia. Are origini libaneze. Însă cel mai mare succes l-a avut în Europa de Est, în special în România și în Orientul Mijlociu. Și nu la el acasă. 2013 a dat lovitura cu piesa Laugh Till You Cry și a fost number one în România timp de 6 săptămâni consecutive. Iar Hellway este pe locul 2, cel mai aproape de number one în top 20 DJ FM în această săptămână. Dacă ajunge sau nu number one, aflăm sâmbătă viitoare după ora 12. Mergem mai departe cu altă piesă super, super faină de la Sam Hunt. Take Your Time, ne întâlnim cu Usher, yeah, și Damiano David, Next Summer.
1: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi...

0: Summer. Ce ne facem fără vară până vara viitoare? Asta e întrebarea. 20 și 48 de minute, o las așa, să fie o întrebare retorică. Se întâmplă ceva constant sâmbătă seara, fără nicio excepție. Colegul Dante m-a repregătit câte un mix de 3 ore cu cele mai faine remixuri la piesele noastre preferate din toate timpurile, de la ora 21 până la miezul nopții. Iar noi ne auzim mâine de la 17 să încheiem weekendul împreună. Până atunci ne vedem pe Facebook, Alice Tudor, și Instagram, O zi de vară.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.

0: Salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor! EMAG.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante. La DJ FM.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Un nou incident extrem de grav cu o dronă prăbușită din spațiul nostru aerian. Obiectul a căzut într-un lan de porumb de pe raza localității Botoșenița Mare din județul Suceava. A produs un incendiu și a format o groapă de un metru în diametru și 30 de centimetri adâncime. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Anterior, drona fusese observată în județul Botoșani, unde locuitorii au și primit mesaje roalert să se adăpostească. Potrivit MAPN, Ucraina și Republica Moldova au avertizat România că o dronă le-a traversat spațiul aerian și că se îndreaptă spre țara noastră. Este în vigoare codul galben de ploi însemnate și vijelii pentru mai multe județe din estul țării, pot să cadă și 30 de litri de apă pe metrul pătrat. În Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila, dar și în zona de munte a județelor Buzău și Prahova. Avertizarea este în vigoare până dimineață. Elena Mateescu, director ANM, mai spune că vremea se răcește puternic, inclusiv în capitală.
1: Vorbim de cantități de precipitații care, mai ales în aria avertizată de cod galben din partea de est a țării, vor cumula valori la nivel local de 10-20 de litri pe metru pătrat, iar în centru și sudul Moldovei sau în partea de nord-est a Munteniei, la nivel punctiform peste 30 de litri pe metru pătrat. Răcirea se va resimți în toată țara, astfel încât precartul temperaturilor maxime să fie cuprins între 17 grade, de pildă în partea de est a Transilvaniei sau în nordul Moldovei, până la cel mult 27 de grade în sud-vestul țării. Chiar și în capitală vom simți o răcire semnificativă, 22 de grade Celsius.
0: Vara dă semne însă că n-a plecat de tot. Săptămâna viitoare vom avea iarăși zile cu peste 30 de grade în termometre, mai spune Elena Mateescu.
1: De la mijlocul săptămânii viitoare, mai precis de joi, însă temperaturile vor fi în ușoară creștere, astfel încât din nou vom consumna valori peste 25 de grade, pragul unei zile de vară, chiar valori de 30-31 de grade.
0: Avertisment al Agenției Internaționale a Energiei, Sistemul mondial de rafinare a petrolului este împins la limită. Agenția avertizează că impasul negocierilor dintre Statele Unite și Iran continuă să împiedice normalizarea fluxurilor petroliere. În aceste condiții, prognoza pentru oferta globală a fost redusă din nou. Mai grav este că și stocurile de siguranță, care au avut un rol esențial în echilibrarea pieței, se reduc rapid. Roxana Horchidan cu detalii.
2: Războaiele din Iran și Ucraina exercită o presiune tot mai mare asupra pieței petrolului, a avertizat Agenția Internațională a Energiei, care și-a redus din nou prognozele pentru oferta și cererea globală de petrol în 2026, scrie CNBC. Agenția estimează acum că oferta mondială va scădea cu 5,7 milioane de barili pe zi, cu aproximativ 6% față de anul trecut. În raportul precedent, agenția anticipa o scădere de 4%. Revenirea completă a livrărilor producătorilor din Orientul Mijlociu este astfel amânată acum până în 2027. Agenția și-a redus și estimarea privind consumul. Cererea mondială de petrol este prognozată să scadă cu 2,5 milioane de barili pe zi în acest an, comparativ cu declinul de 1,6 milioane de barili pe zi anticipat în luna august. Mai grav este că și rezerva de stocuri, care a avut până acum un rol esențial în echilibrarea pieței, se reduce rapid. Stocurile mondiale de petrol au scăzut cu 507 milioane de barili de la începutul războiului, dintre care 95 de milioane numai în luna august.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. E pericol de inundații în mai multe județe din estul țării, aflate și sub cod galben de ploi și vijelii. Hidrologii au emis și ei o avertizare tot cod galben de posibile depășiri ale cotelor de atenție pe mai multe râuri. Astfel, în județele Prahova și Ialomița, pe râul Prahova, dar și pe Trotuș, în Neamț, Harghita și Bacău, pe Râmnicu Sărat, în Buzău și Vrancea, dar și pe Siret, în Neamț, Bacău și Galați, sunt posibile viituri rapide și inundații locale. Un pericol mai mare este și pe râuri mici din Galați și Vaslui. Semnal de alarmă din cauza numărului mare al infecțiilor cu virusul West Nile, sunt 83 de cazuri și 5 decese. Bucureștiul înregistrează cele mai multe cazuri de infecție, 34 de îmbolnăviri raportate. Pe locul al doilea este Ilfovul cu 10 cazuri, urmat de Călăraș cu 6. Vremea caldă face să nu scăpăm de țânțari care transmit virusul. Adrian Marinescu, manager Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, despre când e cazul să mergem la spital.
1: Întrebarea când mă prezint la spital, în principiu în momentul în care lucrurile merg destul de repede într-o direcție negativă. Concret, dacă o simptomatologie normală care seamănă cu o viroză la un moment dat duce către o stare generală modificată brusc, eventual pierderea stării de conștiință, durere de cap care nu cedează la medicamentele normale, vărsături importante și lucrurile acestea se întâmplă de la o oră la alta, indiferent de vârstă, din punctul meu de vedere, e un motiv să ajung la spitalul cel mai apropiat. Dacă sunt și persoane în vârstă sau copii mici, cei care au un sistem imunitar problematic, riscul de a face o formă severă categorică va crește.
0: Este alertă după un sabotaj pe calea ferată în Franța, în urma accidentului feroviar de vineri noapte din Normandia. Autoritățile au anunțat că cel mai probabil a fost vorba despre un act intenționat. Pe șine a fost găsită o bară de metal de aproximativ 100 de kilograme. De aici ipoteza anchetatorilor. Cu o oră înainte, un alt tren trecuse fără probleme prin aceeași zonă. 44 de oameni au fost răniți după ce garnitura în care se aflau a sărit de pe șine, iar unul dintre ei este în stare critică. Trenul avea 180 de pasageri la bord. Și Bulgaria ia în calcul un sabotaj făcut de o putere străină în cazul exploziei de la un depozit de muniție din centrul țării. Ministrul de Interne de la Sofia spune că anchetatorii iau în calcul inclusiv această ipoteză, mai ales că deflagrația vine la doar o lună de la un incident identic. Explozia de acum a provocat un incendiu care s-a răspândit cu rapiditate de la o clădire la alta. În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pentru cetățeni ruși suspectați de implicare în distrugerea unor depozite de armament aparținând aceleiași companii. Nu excludem posibilitatea unei interferențe externe, însă atunci când s-a dat dovadă de neglijență în privința condițiilor de depozitare a unor substanțe atât de periculoase și a măsurilor de securitate care le protejează și când mulți dintre cei care manipulează explozibile îi permit încălcarea regulilor, cele două ipoteze nu se exclud reciproc. Dacă există o interferență externă, este responsabilitatea noastră să confirmăm acest lucru și să strângem dovezile necesare. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Un nou incident extrem de grav cu o dronă prăbușită din spațiul nostru aerian. Obiectul a căzut într-un lan de porumb de pe raza localității Botoșenița Mare din județul Suceava. A produs un incendiu și a format o groapă de un metru în diametru și 30 de centimetri adâncime. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Anterior, drona fusese observată în județul Botoșani, unde locuitorii au și primit mesaje ro-alert să se adăpostească. Potrivit MAPN, Ucraina și Republica Moldova au avertizat România că o dronă le-a traversat spațiul aerian și că se îndreaptă spre țara noastră. Este în vigoare codul galben de ploi însemnate și vijelii pentru mai multe județe din estul țării, pot să cadă și 30 de litri de apă pe metrul pătrat. În Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila, dar și în zona de munte a județelor Buzău și Prahova. Avertizarea este în vigoare până dimineață. Elena Mateescu, director ANM, mai spune că vremea se răcește puternic, inclusiv în capitală.
1: Vorbim de cantități de precipitații care, mai ales în aria avertizată de cod galben, din partea de est a țării, vor cumula valori la nivel local de 10-20 de litri pe metru pătrat, iar în centru și sudul Moldovei sau în partea de nord-est a Munteniei, la nivel punctiform peste 30 de litri pe metru pătrat. Răcirea se va resimți în toată țara, astfel încât precarsul temperaturilor maxime să fie cuprins între 17 grade, de pildă în partea de est a Transilvaniei sau în nordul Moldovei, până la cel mult 27 de grade în sud-vestul țării, iar și în capitală vom simți o răcire semnificativă, 22 de grade Celsius.
0: Vara dă semne însă că n-a plecat de tot. Săptămâna viitoare vom avea iarăși zile cu peste 30 de grade în termometre, mai spune Elena Mateescu.
1: De la mijlocul săptămânii viitoare, mai precis de joi, însă temperaturile vor fi în ușoară creștere, astfel încât din nou vom consumna valori peste 25 de grade, pragul unei zile de vară, chiar valori de 30-31 de grade.
0: Avertisment al Agenției Internaționale a Energiei, Sistemul mondial de rafinare a petrolului este împins la limită. Agenția avertizează că impasul negocierilor dintre Statele Unite și Iran continuă să împiedice normalizarea fluxurilor petroliere. În aceste condiții, prognoza pentru oferta globală a fost redusă din nou. Mai grav este că și stocurile de siguranță, care au avut un rol esențial în echilibrarea pieței, se reduc rapid. Roxana Horchidan cu detalii.
2: Războaiele din Iran și Ucraina exercită o presiune tot mai mare asupra pieței petrolului, a avertizat Agenția Internațională a Energiei, care și-a redus din nou prognozele pentru oferta și cererea globală de petrol în 2026, scrie CNBC. Agenția estimează acum că oferta mondială va scădea cu 5,7 milioane de barili pe zi, cu aproximativ 6% față de anul trecut. În raportul precedent, agenția anticipa o scădere de 4%. Revenirea completă a livrărilor producătorilor din Orientul Mijlociu este astfel amânată acum până în 2027. Agenția și-a redus și estimarea privind consumul. Cererea mondială de petrol este prognozată să scadă cu 2,5 milioane de barili pe zi în acest an, comparativ cu declinul de 1,6 milioane de barili pe zi anticipat în luna august. Mai grav este că și rezerva de stocuri, care a avut până acum un rol esențial în echilibrarea pieței, se reduce rapid. Stocurile mondiale de petrol au scăzut cu 507 milioane de barili de la începutul războiului, dintre care 95 de milioane numai în luna august.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.